0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Chicago a už presne o 4 minúty nám odbíja aj 6. hodina a to znamená, že začíname naše stredajšie vysielanie. Ešte pred 6. nám však z Rádia Košice stihnú zaspievať Queen skladbu Radio Gaga. Príjemné počúvanie.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O reforme školstva debatujú aj na východe. Rokovanie o novom jadrovom zdroji napokon neotvorili. Slovenským volejbalistkám pomohli Švédky. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Stretnutie s učiteľmi a odborníkmi k reforme vzdelávania, ktorá začne platiť na základných školách od septembra, pokračujú tento týždeň na východe Slovenska. Ministerstvo školstva počas augusta organizuje pre rodičov a verejnosť vo všetkých krajských mestách podujatie Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Včera debatovali v Prešove. V Košiciach sa bude o školstve diskutovať na hlavnej ulici dnes a v Banskej Bystrici 29. augusta v parku pri pamätníku SNP. Séria podujatí vyvrcholí v areáli Bratislavského hradu 30. augusta. Poslanci neotvorili výbor pre hospodárske záležitosti, kde sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Chýbali všetci koaliční poslanci, výbor iniciovala SAS, ktorá pozvala aj Roberta Fica a Denisu Sakovú. Tí sa pre novú elektráreň dostali do sporu, hovorí Karol Galek, po ňom Robert Puci, predseda výboru.
2: Robert Fico hovorí o 190 miliónoch pre ČES. Jeho splnomocnenec vlády pre jadrové otázky hovorí o ďalších 300 miliónoch eur, ktoré budú potrebné, aby sa tento projekt bez ČESu posunul ďalej. Kde chce Robert Fico v jednom vybrakovanom rozpočte 64 eurami z každých 100 eur, ktoré zarobia?
3: Kolegovia sa ospravedlne nemohli prísť, bolo to narýchlo zvolané, ale pokiaľ mám informáciu, tak už druhý deň prebiehajú rokovania aj na úrade vlády k tejto téme, takže očakávam, že nejaké záverečné stanoviska sa potom zrejme.
1: Premiér Fico chce, aby vláda čo najskôr odkúpila podiel firmy ČES v pološtátnej firme JES, ktorá jadrovú elektráreň pripravuje. Štát v nej vlastní 51% cez firmu Javis, spadajúcu pod ministerstvo hospodárstva. Ministerka Saková však nechce odsúhlasiť cenu za podiel ČESu. Arménsko začne v blízkej budúcnosti pripravovať oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. Oznámil to v parlamente premiér Nikol Pašinyan. Európska únia reagovala, že tieto ambície sleduje so záujmom. Španielska vláda prijala opatrenia na urýchlenie návratu tisícov migrantov, ktorí po príchode z Maroka na konci júla zostávajú v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Španielské úrady musia identifikovať migrantov, ktorí v oblasti zostali a posúdiť, či majú nárok na medzinárodnú ochranu. V opačnom prípade sa začne proces ich návratu. Švédske volejbalistky otočili duel v D skupine majstrovstiev Európy a po dramatickom boji zdolali Chorvátky 3-2. Domáce reprezentantky, ktoré prehrávali už 0-2 na sety, týmto výsledkom udržali Slovenky v hre o 8 finále. Zverenky Martina Volpinyho momentálne figurujú s dvoma bodmi na 5. priečke o bod za štvrtými Chorvátkami. K postupu potrebujú vo svojom záverečnom skupinovom zápase s Čiernou horou dnes o 19. bezpodmienečne zvíťaziť a spoliehať sa, že Chorvátky o deň neskôr na záver Dčka prehrajú s Čiernohorkami. Slovenky si svoju pozíciu zhoršili včerajšou prehrou s Taliankami 0-3. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

naladené máte Rádio Košice, takto v stredu ráno, krátko po 6. vás od mikrofónu pozdravuje Barbara. Pohodové ráno prajeme na našej frekvencii, kdekoľvek ste si nás práve zapli, tak sme najbližšie k vám a už aj s dobrou hudbou vám zlepšíme toto ráno. Z Rádia Košice už teraz nasledujú Dress for Less a ich spoveď.

v sebe všetko odpíkám, navonok nech skáče, pred davom sa zamykám, sám v sebe sa skrývam.

0: plačem.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám takto z rána zaspieval aj Alice Cooper skladbu It's Me. Máme tu už stredu, 26. august a streda je vždy také dobré znamenie toho, že sme už v polovici týždňa a vidíme teda také malé svetlo v podobe víkendu. Možno je aj ten správny čas robiť si už nejaké plány, aby bolo ešte o dôvod viac na radosť. Môže nám to teda dodať potrebnú silu a energiu. Rovnako to ale dokáže samozrejme aj hudba a preto nám z Rádia Košice už v tejto chvíli zaspieva Miles.

0: Smith so skladbou Stay. My samozrejme ostávame tiež a nikam sa nechystáme a ešte k tomu pridáme v tejto chvíli aj krátke správy a potom následne aj dopravný servis.
1: Extrémne sucho zostalo v Prešovskom a Košickom kraji a ojedinelo aj na Podunajskej nížine a Ponitri. V hlbšej vrstve pôdy je extrémne sucho stále približne na 2/3 územia. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trest zákazu držby a chovu zvierat. Americký prezident Donald Trump sa chystá uvaliť nové clo na Čínu. Druhú najväčšiu ekonomiku sveta chce penalizovať za to, že zaplavuje globálny trh podhodnoteným tovarom. Hokejisti HK Spišská Nová Ves si v príprave poradili s maďarským tímom Debrecín 10-5. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy zvíťazil HK Poprad na ľade HC Prešov 5-2. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 14 do 18. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je v Košiciach na cestách situácia pokojná, ale nehoda je za obcou Bačkou smerom do Dargova. Skončila tam dodávka mimo cesty, aktuálne je úsek neprejazný a ak by sa to náhodou už nejako zmenilo, aktualizujte. Pripomíname, že v Košiciach sa od križovatky s Cintorínskou začalo s prácami, sú tam uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. A aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku v Strážskom pri autobusovej zastávke, potom vo Vranove na Topľov na Čemernianskej pri autoumývá a na začiatku Lipian smerom od Torisy. To je z dopravy na teraz všetko. Pohodu na cesty želá Daniel.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ďakujem, Dio, sprajeme pohodové stredajšie ráno, 26. august a ani dnes nezabúdame samozrejme na meninových oslávencov. Dnes nám totiž v kalendári svieti celkom populárne meno Samuel. Títo muži sú vraj seriózni a veľmi láskaví, vedia presne, čo chcú a za tým si aj vždy idú a už v mladosti vraj dokážu predvídať, aké povolanie ich bude napĺňať a baviť. Ak teda nejakého Samuela poznáte, tak určite mu dnes nezabudnite zavolať alebo napísať a ak by ste mu aj chceli kúpiť nejakú drobnosť, tak vraj šťastné farby sú pre nich modrá a žltá, tak možno vám to nejakým spôsobom pomôže vo výbere. My prajeme samozrejme tiež krásne meniny a z Rádia Košice už posielame aj hudobný pozdrav.

naladené máte Rádio Košice a v čase 6.30 už nás čaká aj predpoveď počasia. Začneme všeobecne. Na východe sa dnes očakáva oblačný až polooblačný deň a iba ojedinele prehánky alebo búrky. V metropole východu oblačno až zamračené s maximálnymi teplotami v rozmedzi od 21 až 23 stupňov. Na dolnom zemplíne bude spočiatku zamračené a k večeru už polooblačno a tiež maximá 23 stupňov. Horný zemplín taktiež zamračená streda, ale bude o čosi chladnejšie, maximá iba do 21. Presúvame sa aj na Gemer, kde bude veľmi podobne ako v Košiciach, 21 až maximálne 23, slnka sa nedočkajú ani v metropole Šariša, tu bude tiež zamračené s maximami do 20 a Spiš na tom bude podobne, ale ešte o stupeň menej. Zo Spiša sa už presúvame aj na našu Liptovskú frekvenciu, teploty od 16 do 18 a prevažne zamračené a nakoniec pozdravujeme aj do Bratislavy. Spočiatku tu bude zamračená, môže aj pršať, ale k večeru sa už vraj vyjasní, 21 až 23 stupňov. Keď ešte trávite posledné letné dni na dovolenke pri mori, tak v Chorvátsku sa po včerajšku počasie umudrí, Zadar a Split slnečno, 29 až 30 stupňov a teploty vody približne 24 až 25. Ak dovolenkujete v Grécku, Kefalónia a Karpatos 29 až 30 stupňov a Tesaloniki dnes až 32 a voda približne nejakých 26 stupňov. Slnečno a horúco bude inak dnes aj v Turecku, Antália a Marmaris 33 a Izmir hlási až do 37 stupňov. Tak či už nás počúvate na dovolenke alebo doma, v Rádiu Košice sme aj takto ráno najbližšie k vám. Je 6.31.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Jennifer Lopez, ktorá čaká na dnešný večer a dnes okrem toho, že meniny oslavuje Samuel, tak sa k 26. augustu viaže aj jeden zaujímavý medzinárodný deň a je ním Medzinárodný deň psov, ktorý vznikol na oslavu všetkých plemien. No a pri tejto príležitosti nám už bežte určite pridať na náš Facebook do komentárov fotky vašich štvornohých miláčikov. Nech si spoločne zlepšíme toto ráno, pretože ako lepšie to urobiť než fotkami krásnych psíkov. My si k tomu už teraz z Rádia Košice zahráme aj Dream Inside the Dream.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Dream Inside the Dream. Máme už aj skvelé správy zo sveta športu, pretože slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si poradila s Argentínčankou v dvoch setoch 6-3, 6-4 a v pondelok síce neúspela v úvodnom zápase kvalifikácie jej krajanka Rebeka Šramková, ale istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan v dvojhre a Tereza Mihalíková v štvorhre, takže určite budeme našim športovcom držať aj naďalej palce a o všetkom vás budeme informovať a posielame im už aj takýto hudobný pozdrav z Rádia Košice.

0: Fab nám zaspievali z Rádia Košice a v čase 6.42 už nasledujú aj ďalšie krátke správy.
1: Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že 15. septembra zo svojej funkcie neodstúpi. Zároveň tvrdí, že štátny tajomník rezortu Filip Kufa nebude novým ministrom. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Parton. Oznámila to jej rodina. Slovenský futbalista Ondrej Duda skóroval v zápase 3. kola Saudsko-arabskej ligy proti Al-Nasr, s ktorým jeho Al-Etifak prehral 2-3. Hostia hrali od 12. minúty v početnej nevýhode. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove do 19. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach sa pracuje od križovatky s Cintorínskou smere Galejovej, preto sú tam uzatvorené dva jazdné pruhy. Nehodu dokumentujú za obcou Bačkov smerom do Dargova. Úsek by mal byť už prejazdný, ale aj tak tam dávajte pozor. A aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku v Strážskom pri autobusovej zastávke, potom vo Vranove na Topľov na Čemernianskej pri autoumývárke. Na začiatku Lipian smerom od Torisy a zastaviť vás môžu aj na diaľnici pred tunelom Branisko do Popradu. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, Zachariáš Hubáček. A ak ste náhodou fanúšikom romantických komédií, ale už máte všetko napozerané, alebo vás tie novinky až tak nebavia, možno vás poteší správa, že po viac ako 20 rokoch sa pripravuje pokračovanie filmu Ako prísť o muža za 10 dní. Na novom filme už pracuje vraj herečka Kate Hudson, ktorá si opäť zahrá aj hlavnú úlohu a zároveň bude aj producentkou filmu. A hoci je projekt zatiaľ iba v úplných začiatkoch, tak vraj sa rokuje aj o návrate Matthew a McConaugheyho, čiže by sa na plátna mohol vrátiť aj to pôvodné herecké duo. Tento film z roku 2013 sa stal veľkým hitom a v kinách zarobil až takmer 180 miliónov dolárov. Zatiaľ síce nie je známych viac detailov, ani kedy by malo mať pokračovanie premiéru, takže nám neostáva nič iné ako čakať a to si samozrejme môžeme skrátiť pozretím si jednotky, ale ešte k tomu aj dobrou hudbou, pretože z Rádia Košice už nasledujú Maroon 5. Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Lina Majer a už o presne 4 minúty nám odbije aj 7 hodina a u nás sú tým pádom na rade ďalšie správy. Tie už má pripravené naša Terka. Tentokrát si v nich povieme viac o rezidentskom parkovaní na KVPčku a v športe to bude vodné polo, takže určite zostaňte naladení a ešte predtým si vychutnajte Sydney Youngblood. Príjemné počúvanie.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sídlisko KVP sa pripravuje na zavádzanie rezidentského parkovania. Český prezident vyzval na jednotu a ukončenie sporov. Košice zažijú vodnopólový sviatok. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košické mestské zastupiteľstvo vo februári neschválilo zavedenie rezidentského parkovania na sídlisku KVP. Plénum sa vtedy zhodlo na ročnom odklade. Zmena v parkovaní by tak mala začať platiť až od 1. marca 2027. Na sídlisku aktuálne parkuje približne 600 aut nelegálnym spôsobom. Rokmi sa podľa súčasného starostu Ladislava Lorinca bude tento počet len navyšovať. Rezidentské parkovanie je tak podľa neho ústretovým krokom voči obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti KVP.
2: Za mňa a za odborníkov, ktorí sme mali šancu počuť, je regulácia parkovania v kombinácii s budovaním nových parkovacích miest jediné možné riešenie, lebo máme aj štatistiky a sčítania, že aut nám každým rokom pribúda a sídlisko a verejný priestor jednoducho nevieme nafuknúť a myslím si, že nikto z nás nechce žiť v prostredí, ktoré bude len parkovisko. Teraz je teda uznesenie platné, že od 1.3.2027 tak platí, že môj nástupca v podstate príde na hotové. Mesto spustí tento systém. Verím, že už 1.7.2027 nebude žiadna predvolebná kampaň, ani žiadna politická pomsta a nedojde opäť k zmene.
1: Rezidentské parkovanie na sídlisku KVP vítajú aj miestni občania. Niektorí z nich však zdôrazňujú, že v mestskej časti aj naďalej chýba dostatok parkovacích miest.
3: KVPčko je dosť také, že presídlené s autami, alebo ako to nazvať?
4: Sú tu ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Košiciach a parkujú tu a mesto nemá z nich nič, lebo nedostáva príspevok na občana, lebo sa neprihlásia tu a zaberajú miesto tým občanom, ktorí sú tu na trvalo, trvalý pobyt, prechodný pobyt a tak ďalej.
3: Pokiaľ sa nezvýši počet parkovacích miest, tak neviem, či to má nejaký význam to. Majú tri auta a nemienia sa ich zbaviť. Myslím si, že skôr ten parkovací dom by tomu pomohol.
1: Cena za registrované vozidlá sa líši v závislosti od ich počtu. Podľa Lorinca sa však vlastníci dvoch vozidiel nemusia obávať medziročného navyšovania cien.
2: VZN-ku 241 hovorí, že v zóne D, do ktorého patria aj sídlisko KVP, je prvá rezidentská karta 20 eur na rok, s tým, že pre občanov starších ako 62 rokov alebo držiteľov karty ZTP je to 5 eur na rok. Druhé auto je 110 eur na rok, tam sa nám podarilo aj uznesením, ktoré som predkladal s kolegami, zafixovať túto cenu, lebo ona sa mala zvyšovať každý rok. A tretie auto je aktuálne za 150 eur podľa mestského VZN-ka.
1: Samotnú výstavbu parkovacích domov, ktorá by mohla vyriešiť prebytok aut v mestskej časti, zabezpečuje mesto a nie je v kompetenciách mestskej časti. Sídlisko KVP však pomocou štúdií našlo vhodné lokality. Napriek tomu stále platí, že o výstavbe rozhoduje radnica.
2: Máme konkrétne lokalitu na Janigovej ulici, máme lokalitu na Čordakovej ulici. V týchto štúdiách je možné pokračovať a my veľmi radi prenecháme mestu, ale je potrebné povedať, že to musí byť vôľa primátora a musí by to byť mestská téma a mesto by malo byť to, čo bude investovať. Určite poviem, že ako kandidát na primátora mám záujem rozvíjať túto tému a mám záujem sa pustiť do stavby ľahkých montovaných parkovacích domov, tam, kde bude zriadená regulácia, lebo prax nám ukazuje, že nemá zmysel postaviť parkovací dom, keď budete od ľudí pýtať peniaze, keď na ulici parkujú zadarmo a kdekoľvek chcú, to nebude fungovať.
1: Na nový rezidentský systém parkovania sa aktuálne pripravujú aj mestské časti Terasa, Juh a Nad jazerom. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. A pozrime sa aj za hranice. Česko musí navonok pôsobiť jednotne a nie ako krajina, ktorá vysiela rozporné signály alebo vedie nekonečné vnútropolitické spory. V tradičnom prejave k českým veľvyslancom to vyhlásil prezident Petr Pavel. Ako dodal, ide mu o prekonávanie domácich politických rozdielov v pohľadoch na bezpečnostné aj ďalšie otázky. Slovenská vodnopólová reprezentácia sa zišla v Košiciach, kde dnes v bazéne Nockého odštartuje trojdňový medzinárodný turnaj Memoriál Ladislava Botlika. Okrem nášho národného tímu sa divákom predstavia aj štyri popredné európske kluby na čele s trojnásobným víťazom Ligy majstrov Ferencvárosom Budapešť. Kapitán Samuel Baláš.
5: Super, myslím si, že je to zase niečo nové pre nás, lebo nebolo zvykom, že sme sa stretávali tak pravidelnejšie, povedzme. A vynikajúca príležitosť trošku sa zase vidieť, byť pokope ako mužstvo a zahrať si kvalitné zápasy.
1: Slováci sa okrem Ferencvárosu stretnú aj s nemeckým Špandau, rumunskou Oradeou a srbskými Radničkami. Podľa opory reprezentácie Lukáša Ďuríka pôjde o skvelú medzinárodnú previerku.
6: Turnaj podľa mňa je výborne obsadený, čo som rád, že konečne aj slovenská reprezentácia si zahrá po dlhšej pauze také dobré a vyrovnané, dúfam, že vyrovnané zápasy.
1: V rámci dnešného programu nastúpia Slováci o 11.30 proti Špandau a o 19.30 proti Ferencvárosu. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 14 do 19. A pozrime sa aj na situáciu na cestách. Podrobnosti má Daniel.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: V Košiciach je to na cestách naďalej pokojné, ale už z tej chvíľu postojíte na začiatku Prešova z Kapušian, takisto pred Veľkým Šarišom do Prešova a plní sa to aj na výjazde do Ružomberka od Ivachnovej. Staršiu nehodu dokumentujú za obcou Bačkou smerom do Dargova, stále tam ale buďte opatrní a aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na začiatku Lipian smerom od Torisy na D1 pred tunelom Branisko do Popradu a na diaľnici aj pri výjazde Poprad východ smer Štrba. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko, o 20 minút sme späť, zatiaľ aktualizujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, 7 hodinu nám informačne odštartovala Terka, hudobne sa o to postarali Westlife a zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara, cesty pre vás kontroluje Daniel, takže ak by ste mali ešte nejaké nové postrehy, určite mu dajte vedieť, zavolajte alebo to pridajte aj do našej aplikácie. To je naša ranná zostava a teraz ju už hudobne doplní aj MGK so skladbou Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
7: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
8: Rádio Košice.
9: Hráme vám aj na Šariši.
8: 90,8.
10: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

počúvate Rádio Košice, hrali sme si No Name a už sme spomínali dnešného meninového oslávenca, hovorili sme aj o tom, že dnes je Medzinárodný deň psov, no a k tomu všetkému dnes oslavuje narodeniny aj herec, ktorý stvárnil postavu v jednom z najpopulárnejších a myslím si, že aj najobľúbenejších vianočných filmov. A ak ste v tejto chvíli hádali Sám doma, tak áno, dnes totiž oslavuje narodeniny Macaulay Culkin, ktorý stvárnil Kevina. Ten sa inak aktuálne venuje najmä hudbe ako DJ, takže takto na diaľku pozdravujeme a posielame aj hudobný pozdrav a darček v podobe Taylor Swift.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme za ďalšie krátke správy a potom pridáme aj najnovšie informácie pre vodičov.
1: Od včerajška je v Košiciach obnovené zastavovanie autobusov na zastávke Palackého v smere na Bosákovu. Autobusy tak opäť premávajú po svojich pôvodných trasách a obchádzka cez Bajzovú ulicu sa ruší. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nový školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Dvaja nezaočkovaní ľudia v americkom štáte Pensylvánia zomreli na osýpky. Potvrdilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ide o prvé úmrtia na toto ochorenie v Pensylvánii za posledných 35 rokov. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali už v prvom kole štvorhry na turnaji VTA v Monterey. Rusko-britskej dvojici podľahli 5-7 a 3-6. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne na východe a Liptove 15 až 19. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Nehodu dokumentujú stále za obcov Bačkov smerom do Dargova, naďalej tam buďte opatrní, ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. A zdržať sa momentálne viete na začiatku Prešova z Kapušian, postojíte si aj keď pôjdete do Popradu z Hozelca a takisto na výjazde do Ružomberka od Ivachnovej. Na teraz nemáme hlásené žiadne radary, ale hliadku v Košiciach na južnej triede pri Rybe smer centrum, potom pred obcov Dvorníky smerom z Rožňavy, takisto v Lipníkoch z Prešova na D1 pred tunelom Branisko do Popradu a na diaľnici aj pri výjazde Poprad východ smer Štrba. To je z dopravy od nás na teraz všetko.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme sa takto hudobne naladili spoločne s hudobnou skupinou Free a železničnej doprave sa dostáva naozaj čoraz viac pozornosti a pribúda aj na popularite, a to najmä v zahraničí. A pomôže tomu teraz už aj jednoznačne nová linka vlaková, ktorá od apríla 2028 spojí Brusel a Amsterdam s Kodaňou a švédským Malmo. Vlaky by mali odchádzať približne o nejakej 7. večer a do cieľa doraziť okolo 10. dopoludnia. Tak pre tých, ktorí sa boja lietania, je toto naozaj celkom ideálny spôsob. A ideálne je už si na stredajšie ráno dopriať aj nejakú tú dobrú hudbu. Z Rádia Košice nám už teraz zaspievajú Two Voices a Život hrá sa s tebou.

Rádia Košice, skladba Život hrá sa s tebou. A či sa s nami dnes bude hrať počasie, tak to sa dozvieme už v predpovedi. Dnes to na východe bude skôr deň pod mrakom. Miestami sa môžu objaviť aj nejaké tie prehánky či búrky. V Košiciach sa teploty vyšplhajú na celkom príjemných 21 až 23 stupňov. V Michalovciach čakajte do 23 stupňov. A popoludní sa tu môže ukázať aj trocha viac slnka. Humenné zostane o niečo chladnejšie. Tam bude približne 21. Presúvame sa aj do Rožňavy. Tu sa teploty budú pohybovať medzi 21 až 23. Prešov dnes najviac 20 a celý deň má byť zamračené. Na Spiši bude ešte o niečo viac sviežo, približne 19 stupňov. Na Liptove taktiež celkom svieže počasie a zamračená streda, teploty od 16 do 18. Pozdravujeme už aj na našu bratislavskú frekvenciu. Z rána oblačno, miestami môže dokonca aj zapršať, ale večer sa už obloha postupne vyjasní a maxima vystúpia na 23 stupňov. Ideme spoločne skontrolovať už aj tie letoviska. Začíname v Bulharsku, Varna a Burgas zhodne 27 stupňov a teplota vody približne 24 až 25. Teplejšie počasie čaká dovolenkujúcich v Egypte, Hurgada a Safaga taktiež zhodne po 36 stupňov a voda príjemných približne 28. Tak nech už nás v toto stredajšie ráno počúvate kdekoľvek, tak sme radi, že sme vašimi spoločníkmi. Je 7:32.

Nalade nemáte Rádio Košice, hrali sme si Lighthouse Family, máme už 26. august a posledné dni letných prázdnin pred nami. Počasie síce úplne letné nie je, ale tak všade inde to je viac než citeľné. Ja som včera bola po dlhšej dobe v nákupnom centre, tak som naozaj stretla viacero rodičov s deťmi, ktorí už nakupovali všetky školské potreby, zošity, tašky, peračníky. Skrátka všetko potrebné a nie je to samozrejme prekvapivé, predsa len už sa to pomaly blíži, tak pokojne sa podelte, či už máte aj vy všetko pripravené, alebo si to ešte nechávate na poslednú chvíľu. A my vám k tomu z Rádia Košice zahráme skvelú Carmen Pal Balázs.

0: Nie je to len mnou z Rádia Košice a v čase 7.40 už je v štúdiu Terka, ktorá má pripravené aj krátke správy.
1: Kandidát na košického primátora Martin Mudrák predstavil kompletnú kandidátku 43 ľudí do mestského zastupiteľstva. Okrem toho predstavil aj kandidáta na starostu Juhu Ivana Michalka. Slovenská republika doteraz získala podporu od 123 členských štátov OSN pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade. O podpore rokovala počas tohto roka s partnermi na štyroch svetadieloch. Švédsko chce opäť otvoriť diskusiu o využití zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny. Uviedla to švédska ministerka zahraničných vecí. Zároveň poukázala na pokles bilaterálnej podpory pre Kyjev. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu Vuelty a upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú výhru bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 27 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 19. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je momentálne situácia na cestách pokojná, ale pripomíname staršiu nehodu, ktorú stále dokumentujú za obcov Bačkov smerom do Dargova. Ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Zdržať sa momentálne viete na začiatku Popradu z Hozelca a takisto na výjazde do Ružomberka od Ivachnovej. A pripomíname, že v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Pozor na rýchlosť si dávajte v Strážskom z Vranova nad Topľou pri Ivachnovej smer Ružomberok a na D1 pred tunelom Branisko do Popradu a hliadky vás zastavia v Košiciach na južnej triede pri Rybe smer centrum, potom pred obcov Dvorníky smerom z Rožňavy, takisto na výjazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom. Zastaviť vás môžu aj na konci Hanisky od Prešova v Lipníkoch, takisto z Prešova a v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho pri predajni dreva. To je z dopravy na teraz všetko, prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a nie vždy pre vás máme iba tie pozitívne správy, pretože bohužiaľ vo veku 80 rokov zomrela včera legendárna americká country speváčka, skladateľka, herečka a filantropka Dolly Parton. Patrila medzi najúspešnejšie a najvplyvnejšie osobnosti svetovej popkultúry. Parton za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala až 11 cien Grammy a tým sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako 9to5, Jolene či I Will Always Love You. No a práve poslednú spomenutú si už z Rádia Košice v tejto chvíli zahráme. Nech sa dobre počúva.

Rádia Košice sme si hrali legendárnu Dolly Parton a pohodové stredajšie ráno prajeme, ktoré si možno práve vychutnávate už aj so svojou rannou kávou. A ak si to bez nej neviete predstaviť, tak pre vás máme pravdepodobne dobré správy, pretože nová štúdia naznačuje, že pravidelné pitie kávy môže byť spojené aj s nižším rizikom ochorení pečene. Vedci sledovali viac ako 350 tisíc ľudí a zistili, že tí, ktorí pili viac kávy, mali nižšie riziko práve cirhózy pečene, ale aj rakoviny pečene. A pozitívna súvislosť sa prejavila už pri jednej až dvoch šálkach denne. Avšak podľa odborníkov samozrejme zostáva základom prevencie zdravá životospráva, takže opäť ďalšie pozitívne účinky, ale samozrejme netreba to preháňať. My vám k vašej rannej káve už teraz doprajeme aj Meghan Trainor.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Ed Sheeran. Máme presne 3 minúty pred 8 a to znamená, že na rade sú už aj ďalšie správy. Tentokrát v nich otvoríme aj tému električiek na jazere a o čo konkrétne však pôjde, už povie Terka presne na celú, pretože má všetky detaily. Takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak nám hudobne zaspieva Diana Kay.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električky na jazere aj na Alejovej by mali spustiť v septembri. Progresívne Slovensko podáva pre radary trestné oznámenie. Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Električková trať v košickej mestskej časti nad jazerom je dokončená a plne funkčná a čaká na posledné kolaudačné rozhodnutie, ktoré má v kompetencii tzv. Dráhový úrad Košického kraja. Župa vydala termín obhliadky stavby na 11. septembra a následne by mohla v krátkom čase vydať kolaudačné rozhodnutie. Premávka električiek by mohla byť obnovená v nasledujúcich dňoch. Mesto avizuje, že prevádzku električiek na opravenej trati na Alejovej ulici spustí súbežne s traťou na sídlisku nad jazerom. Na komplexnú modernizáciu spomínaného úseku, podľa neho aktuálne beží verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Opozičné Progresívne Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou dopravných radarových kamier na slovenských cestách. Informoval o tom člen predsedníctva strany Peter Bátor. V kauze sú podľa hnutia podozrenia z viacerých trestných činov.
2: Tým, že sa tie kamery zmontovali z týchto stožiarov a že bola rozviazaná zmluva s firmou Sojtron, tak tento príbeh ďalej ani zďaleka nekončí. Prečo? Pretože tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti.
1: Zároveň vyjadril podozrenia v oblasti cenotvorby a cien, za ktoré boli kamery predané ministerstvu vnútra. Potrebné je podľa Bátora opätovne prehodnotiť bezpečnostné riziká. Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Lotyšsko od septembra zakáže dovoz vybraných výrobkov z Ruska a Bieloruska. Pôjde o knihy, noviny a ďalšie tlačoviny, oblečenie, obuv, hračky, hry a športové vybavenie. Výrobky nebude možné dovážať do Lotyšska ani prostredníctvom tretích krajín. Island by mohol byť pripravený vstúpiť do Európskej únie v priebehu 1 až 2 rokov. Vyhlásila to eurokomisárka pre rozširovanie Európskej únie Marta Kosová. Severská krajina bude v sobotu v referende rozhodovať o obnovení rokovania o členstve v Európskej únii. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom kole si poradila s Argentínčankou Rierovou v dvoch setoch 6-3 a 6-4. Jej ďalšou súperkou v trojkolovej kvalifikácii bude Susan Bondečiová zo Švajčiarska. V pondelok v kvalifikácii neúspela Rebeka Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Na východe a Liptovej aktuálne 15 až 19. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to bez výrazných zdržaní, ale krátko si postojíte v Prešove na Duklianskej do centra, takže trpezlivo. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú za obcou Bačkov smerom do Dargova, ak by to už náhodou neplatilo, aktualizujte. A pripomíname, že v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jasnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Poďme na radar, ten máme pri Ivaknovej smer Ružomberok a hliadku pri Jablonove na Turňov smer Rožňava. Na začiatku Kudargova smer Sečovce, na konci Hanisky od Prešova a takisto v Lipníkoch z Prešova. To je z dopravy na teraz všetko bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Let's move!

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Charlie Puth a Meghan Trainor, ktorí nám takto pohodovo otvorili v 8 hodinu. Krásne stredajšie ráno prajeme. Veríme, že ste do dnešného dňa vkročili tou správnou nohou a že budete mať úspešnú stredu. Predsa len sme už v polovici, takže motivácia tam rozhodne je. A tu nám dodá aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice už nasleduje Madonna a Kylie Minogue.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Mami.
3: Nie, toto nemôžeš.
2: A túto lúpačku.
3: Ani tu, veď vieš.
4: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7.

počúvate Rádio Košice, máme tu stredu krátko po 8 a pozdravujeme už aj na našu frekvenciu v Bratislave, kde sa možno vyberiete cez víkend aj vy, pretože už v nedeľu sa tu uskutočnia Dni otvorených dverí, a to v budove Národnej rady. Pre návštevníkov budú okrem iného pripravené aj ukážky viacerých bezpečnostných zložiek, ale sprístupnená bude napríklad aj rokovacia sála a v Bratislavskom hrade zrkadlová miestnosť. Bude tam toho ešte o mnoho viac, a to počas celého dňa, tak možno to pre niekoho z vás môže byť zaujímavé. A zaujímavý je už rozhodne aj nasledujúci hudobný výber. Z Rádia Košice nasleduje Ládaný so skladbou Viac.

0: Košice viac a ak aj vy chcete viac, tak v čase 8.20 vám to už doprajeme v krátkych správach a následne aj v dopravnom servise.
1: Kultúrny priestor Koľaj 22 sa po ničivom požiari vracia na kultúrnu mapu Popradu. Nové pôsobisko na Murgašovej ulici v centre mesta otvorili cez víkend medzinárodnou vernisážou a koncertom. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestuje na pracovnú cestu do Chorvátskej republiky. V Záhrebe absolvuje pracovný program zameraný na ďalší rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov. Veliteľ Kurdmi vedených sýrskych demokratických síl oznámil ich rozpustenie a začlenenie do ozbrojených zložiek. Dlhodobo ich podporovali Spojené štáty a stali na čele boja proti Islamskému štátu. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sabalenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Henry Patten, Kateřina Siniaková. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 19. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa momentálne zdržíte v Barci smerom do mesta, kde to odhadujete do 10 minút a postojíte si aj v Prešove na Duklianskej do centra, takže trpezlivo. Nehodu naďalej dokumentujú za obcov Bačkov smerom do Dargova, stále tam buďte opatrní a pripomíname, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Poďme aj na radary, tie máme na výjazde do Šace, Ščečejoviec, Dargove smer Sečovce, na rýchlosť pozor aj pri Ivaknovej smer Ružomberok a takisto na D1 za výjazdom Štrba smerom do Popradu. Hliadku momentálne v Košiciach na Jantarovej pri železničnej zastávke smer Palackého, potom na Moldavskej pri vozovni z centra, takisto na Slaneckej pri Tesku smer Krásna. Zastaviť vás môžu aj pri Jablonove na Turňov smer Rožňava na konci Hanisky od Prešova a tiež v Lipníkoch z Prešova. To je z dopravy na teraz všetko, o 20 minút sme tu opäť, zatiaľ aktualizujte.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice skvelý Joe Cocker so skladbou Unchain My Heart. Máme tu stredu a ešte stále aj letné prázdniny. A je pravdou, že v lete sa toho deje všade každú chvíľu naozaj veľa. O program nikdy nie je núdza a všade sú nejaké hudobné vystúpenia, festivály. Samozrejme neodmysliteľnou súčasťou sú aj jarmoky, ale aj dni miest alebo obcí. A tie sa výhradne teda spájajú najmä s letným obdobím. A aj keď sú tie programy väčšinou teda podobného charakteru, tak vždy to má nejaké to svoje čaro. Najmä tie dni obce, to vnímam ako také jedno veľké stretnutie skoro absolútne všetkých, ktorí v danej obci bývajú a stretnete tam presne tých ľudí, ktorých vidíte vždy raz za rok. Ako vravím, má to svoju atmosféru, tak sa určite podeľte o to, ako to vnímate vy, či máte podobný názor a či sa takýchto akcií vôbec zvyknete zúčastňovať, alebo to nie je nič pre vás. Jedno je však isté, vždy k tomu patrí dobrá hudba, ktorú si hráme vždy aj z Rádia Košice. V tejto chvíli nás už naladia Backstreet Boys.

Košice sme sa naladili z Backstreet Boys a v čase 8.31 nás už čaká aj predpoveď počasia. V metropole východu sa teploty dnes vyšplhajú na 21 až 23 stupňov a bude k tomu fúkať aj celkom silný vietor. V Michalovciach to bude podobné, maximálne 23 stupňov, ale popoludní by sa mohlo ukázať aj trocha viac slnka a na Hornom Zemplíne bude o niečo sviežejšie, maxima 21. Podobné teploty vás čakajú inak aj na Gemeri, kde bude tiež 21 až 23. V Prešove dnešok o niečo chladnejší, maxima iba okolo 20 stupňov. A na Spiši bude ešte o stupeň menej, takže ak sa práve ešte len chystáte do práce, nejaká bunda alebo mikina určite nebude na škodu. Na Liptove bude zo všetkých regiónov najchladnejšie, denné maxima sa budú pohybovať medzi 16 až 18 stupňami. No a nakoniec pozdravujeme aj Bratislavu. Miestami môže zapršať, ale počas dňa a najmä k večeru sa obloha začne postupne vyjasňovať. Teploty sa vyšplhajú až na 23 stupňov. Ideme sa už trocha aj ohriať do dovolenkových destinácií. Bari dnes maxima 30 stupňov, voda približne 26 a Rimini trocha chladnejšie, ale stále teplo 27 stupňov. Teplo bude aj v Španielsku, Malaga a Mallorca 30 až 31 a väčšinou jasno. Kdekoľvek nás teda počúvate, veríme, že si leto vychutnávate. Aktuálne je 8.32 a my vám z Rádia Košice prajeme pohodové ráno.

naladené máte Rádio Košice a na stredajšie ráno máme nejaké tie dobré správy, aj keď síce zďaleka, pretože Indonézia urobila výrazný krok smerom k etickejšiemu turizmu. Vládne nariadenie totiž prikázalo po celej krajine ukončiť jazdy turistov na slonoch. Ministerstvo chce, aby zariadenia prešli na vzdelávacie a šetrnejšie formy kontaktu so zvieratami. Cieľom zmien je samozrejme posilniť ochranu týchto zvierat a postupne meniť spôsob, akým turisti prichádzajú do kontaktu aj so slonmi. V roku 2026 už si myslím, že bolo asi aj na čase a snáď uvidíme takýchto správ oveľa viac. Z Indonézie už ale teraz smerujeme naspäť na Slovensko, pretože z Rádia Košice si hráme Desmod.

0: za tebou z Rádia Košice a za mnou už prišla do štúdia aj Terka, pretože na rade sú v čase 8.40 aj krátke správy.
1: Na lesnej ceste medzi Porúbkou a Vinným pribudli závory, ktoré majú obmedziť vjazd aut do priestoru vojenského obvodu Valaškovce. Vojenské lesy k tomuto kroku pristúpili po opakovaných prípadoch, keď vodiči nerešpektovali zákaz vjazdu ani dopravné značenie. Tento týždeň sa vláda okrem tradičného dnešného zasadnutia stretne aj na dvoch výjazdových rokovaniach. Zameria sa na 8 okresov stredného a južného Slovenska. Kanada oznámila na americké produkty odvetné dovozné clá vo výške až 50%. Reagovala tak na rovnaké rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slovenský futbalista Robert Boženík opäť skóroval v anglickom ligovom pohári. Jeho Stoke však v druhom kole vypadol s prvoligovým Hallom v 11-kovom rozstrele. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Na východe a Liptove je aktuálne od 15 do 20. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa ešte krátko zdržíte v Barci smerom do mesta, takže trpezlivo a upozorňujeme, že od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dvojazdné pruhy v smere Galejovej. Medzi Košickými Olšanmi a Ďorďošíkom sa takisto pracuje a aj tu sa viete krátko zdržať. A v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh a aj tu si chvíľu postojíte. Poďme na radary, tie máme v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke z mesta, ďalej na výjazde do Šace z Čečejoviec, v Dargove smer Sečovce, na rýchlosť pozor aj pri Ivachnovej smer Ružomberok a na diaľnici za výjazdom Štrba do Popradu. Hliadkujú v Košiciach na Jantarovej pri železničnej zastávke smer Palackého, takisto na južnej triede za Rybou Tubarce. Na hliadku pozor aj na Moldavskej prívozovni z centra, tiež na Slaneckej pri Tesku smer Krásna, v Košických Holšanoch smerom do Košic a ešte v Milhostove Strebišova. To je z dopravy na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Hrali sme si Coldplay so skladbou Clocks a v nasledujúcich minútach si už z nášho playlistu zahráme aj skvelého Johna Lennona so skladbou Just Like Starting Over. Táto skladba inak vyšla v roku 1980 a jej text je o obnovení vzťahu, láske, ale aj o novom začiatku, pretože Lennon v nej spieva o tom, že po náročnom období sa chce k vzťahu vrátiť akoby od začiatku. Zaujímavé je, že skladba sa po Lennonovej smrti 8. decembra 1980 dostala na vrchol amerického, ale aj britského rebríčka a v USA išlo vôbec o jeho prvý a aj jediný solový single, ktorý sa dostal na prvé miesto Billboard Hot 100. No a my si ju už v tejto chvíli z Rádia Košice aj zahráme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook
1: v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom nám krátko pred 9. zaspieval The Kid Leroy skladbu So Done. A my sme už tiež vlastne hotoví s 8. hodinou a 9. privítame ako inak než ďalšími správami, ktoré už má nachystané pre nás Terka. Takže určite zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli všetko potrebné.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na R4 pri Prešove pokračujú práce na mostoch aj v tuneli Okruhliak. Falšovanie pôvodu by mali vyšetrovať štátne orgány. V českom pohári sa presadili aj Slováci. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Na stavbe R4 Prešov severný obchvat druhá etapa pokračujú práce na mostných objektoch aj v tuneli Okruhliak. V uplynulých dňoch sa tam uskutočnil kontrolný deň, počas ktorého sa riešil plán prác na ďalšie mesiace. Aktuálne sa na stavbe dokončujú nosné konštrukcie mostov. V najbližších týždňoch by mala byť prerazená druhá tunelová rúra, kde sa tiež následne začnú práce na sekundárnom mostení. Trasa rýchlostnej cesty nadväzuje na dokončenú prvú etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej R4 križuje cestu prvej triedy a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany. Falšovanie pôvodu produktov by mali vyšetrovať a sankcionovať príslušné štátne orgány a nie obchodné reťazce. Uviedol to Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu v reakcii na vyjadrenia opozičného KDH o podozrení z falšovania slovenského pôvodu potravín.
2: Každá zmluva obsahuje klauzulu, že dodávateľ je povinný dodávať v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou. Čiže ak tak nerobí, tak porušuje nielen zákon, ale porušuje aj zmluvný vzťah, čiže mal by byť za to aj sankcionovaný.
1: KDH informovalo, že podá trestné oznámenie vo veci podozrení z falšovania slovenského pôvodu potravín. Reaguje tak na nové závažné informácie o systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. Európska komisia oznámila, že extrémne počasie ovplyvňuje európske plodiny a dodávky krmiva pre hospodárske zvieratá. Komisia zároveň zdôraznila, že pokračuje v práci na prispôsobení európskeho poľnohospodárstva na zmenu klímy. Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokument podľa neho predložia Moskve. Zelenský zároveň vyhlásil, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu na sprostredkovanie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom do konca leta 2027. Slovenský futbalista Ladislav Almasi rozhodol o postupe Bohemiasu Praha do tretieho kola českého pohára. 27-ročný útočník strelil v 65. minúte na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2-2 víťazný gól pražského tímu. V ďalšom stretnutí druhého kola sa presadil aj slovenský stredopoliar Raimund Mikuš. V 24. minúte otvoril skóre zápasu Dukly Praha na pôde Horných Žedíc a pomohol jej k víťazstvu 5-0 a postupu. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

stále ladíte Rádio Košice. V stredu 26. augusta od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a som rada, že tu s vami môžem aj dnes byť a spoločne si zlepšujeme toto zamračené ráno. V tejto hodine nám s tým pomôže opäť aj veľa dobrej hudby, ale aj pohľad do hudobnej histórie spoločne s Karolom, takže určite zostaňte s nami.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

z Rádia Košice nám zaspieval Lenny Kravitz a ako sme už teraz spomínali, tak dnes je Medzinárodný deň psov a preto sme vás na našom Facebooku vyzvali, aby ste nám do komentárov pridali fotku toho svojho štvornohého kamoša a ak si potrebujete zlepšiť náladu, tak si určite bežte pozrieť tie fotky. Je tam už niečo vyše 1000 komentárov, neuveriteľné a sľubujem, že vám na tvári jednoznačne vyčaria úsmev. Rovnako ako aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice si hráme Simple Minds.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom je už v čase 9.20 pripravená Terka s krátkými správami a hneď potom aj Daniel s dopravným servisom.
1: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa počas leta sťahuje. Do kompletne zrekonštruovaných priestorov na sídlisku 1. mája presúvajú približne 83 tisíc knižničných jednotiek. Za 3 dni minulý týždeň mali hasiči pre nepriaznivé počasie 388 výjazdov. V teréne bolo vyše 800 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Počas 4 tohtoročných rekordných horúčav v Európe zomrelo najmenej o 35 tisíc ľudí viac, než je bežný priemer. Vyplýva to z neúplných údajov z necelej polovice kontinentu. Slovenské volejbalistky prehrali vo svojom štvrtom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy s favorizovanými Taliankami 0-3. Úradujúcim majsterkám sveta a olympijským víťazkám zdorovali len v úvode. Dnes poloblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. V tejto chvíli je na východe 16 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom orezávajú stromy, doprava je tam púštená striedavo, takže v úseku zvýšte opatrnosť a v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, takže tam treba rátať aj so zdržaním. Poďme na radary, tie máme v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smerom do centra, potom na konci Barce smer Šepastovce. Namerať vás môžu aj v Trebišove na Kapitána nálepku pri kasárňach a na diaľnici za výjazdom Štrba smerom do Popradu. Hliadku v Košiciach na Slaneckej prítesku v Ďurďošíku smer Košice a takisto v Strážskom z Michaloviec. To je z dopravy na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte nám o tom vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peknú stredu prajeme z Rádia Košice, je tu čas na hudobný kalendár. 26. august nám toho prináša naozaj dosť. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že okrúhlu 60-ku dnes oslavuje speváčka skupiny Garbage, prezývaná aj krstná mama roku, Shirley Manson, ale ideme ďalej. Začneme presne 80 rokov dozadu, 26. augusta 1946, keď sa v newyorskom Bronxe narodila Valerie Simpson.

Spolu s Nicholasom Ashfordom vytvorili pod názvom Ashford and Simpson speváckú, skladateľskú a producentskú dvojicu, od roku 1974 navyše aj manželskú dvojicu, ktorá mala na konte napríklad túto známu skladbu Solid. Ďalším oslávencom je Dr. Alban.

Vlastným menom Alban Uzoman Wapa je spevák a skladateľ narodený v roku 1957 v Nigérii, ktorý sa celosvetovo preslávil v roku 1992 hitom It's My Life. Bez tejto piesne sa určite nezaobíde žiadna výberovka žánru Eurodance. Ale poďme do Spojených štátov, kde presne pred 30 rokmi kráľoval singlovej hitparáde britský spevák Seal.

Na prvom mieste bol s baladou Kiss from a Rose z filmu Batman navždy. Ako sa raz Seal vyjadril, za svoju kariéru vďačí režisérovi tejto snímky Joelovi Schumacherovi, ide totiž o najväčší hit Sealovej kariéry. Dostávame sa už do nedávnej minulosti, keď 26. augusta 2022 vyšla táto tanečná pecka.

piesni Hold Me Closer sa spojili Sir Elton John a popová diva Britney Spears, ale okrem tohto spojenia ide aj o mix slávnych Eltonových piesní zo 70-tych rokov Tiny Dancer, The One a Don't Go Breaking My Heart. Pre Britney išlo o návrat na hudobnú scénu po dlhej odmlke a musíme uznať, že návrat to bol viac ako podarený. Pokračujeme 26. augusta pred 4 rokmi, keď vyšiel ešte jeden známy duet.

francúzsky DJ a producent David Guetta sa dal dokopy s americkou speváčkou BB Rexa a vznikol z toho song I'm Good Blue, čo je prerábka obrovského hitu Blue Dabba D talianskej skupiny Eiffel 65 z roku

1998. Pesnička dostala nový dých a jej témou je nočný život, presnejšie nezabudnuteľná noc, ktorú Bibi Rexa môže zažiť na párty v klube. Len tak mimochodom, obidvaja len pred nedávnom vystúpili na festivale v bratislavských Vajmoroch. Na záver nás čaká letný hit z roku 2015, ktorý by sme mohli pokojne označiť aj za hymnu tohto ročného leta.

Keď v auguste 2015 trojica s hudbou vesmírnou vydala Je nám teplo, asi ani len netušili, že môže byť ešte viac horúco. Sami sme sa o tom presvedčili tento rok. Skladba, za ktorou nič hlbšie hľadať nemusíte, autorom bolo jednoducho horúco a vcítiť sa do toho naozaj nie je nič zložité. Skladba aj klip sa stali rýchlo veľmi virálnymi a v roku 2015 šlo asi o najväčší slovenský letný hit, ktorý ostáva relevantný dodnes. Už máme takmer koniec augusta, teploty sú teda už o dosť znesiteľnejšie, no možno ste si aj dnes pomysleli, že vám je poriadne teplo, poďme sa preto hudobne posťažovať spolu s hudbou vesmírnou. Hráme si letný hit na dnešný deň Je nám teplo.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v čase 9.40 nasledujú posledné krátke správy dnešného dňa.
1: Študenti viacerých univerzít vrátane Technickej univerzity v Košiciach môžu absolvovať voliteľný predmet Národné obranné sily. Kredity získajú po účasti na dvojtýždňovom vojenskom výcviku. Republiková únia zamestnávateľov víta oznámenie premiéra o možnom zrušení transakčnej dane. Zároveň vyzvala vládu, aby dodržala vlastné záväzky a výpadok približne 400 miliónov eur po zrušení transakčnej dane vykryla úsporami na strane štátu. Vodič pod vplyvom alkoholu v Portugalsku zrazil chodcov. Zranených je podľa polície 12 osôb, vrátane dvoch policajtov a jedného občana Poľska. Klub zámorskej hokejovej NHL Washington dá brankárovi Calovi Petersonovi šancu v predsezónnom tréningovom kempe. 31-ročný Američan podpísal profesionálnu skúšobnú zmluvu. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 20. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu, preto obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Medzi Košickými Oľšanmi a Ďurďošíkom orezávajú stromy, doprava je púšťaná striedavo, takže v úseku zvýšte opatrnosť a v Poprade na ulici Ludvíka Svobodu frézujú cestu od jedného kruhového objazdu k druhému. Premávka je tam riadená cestármi. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smerom do centra, na Prešovskej pri výjazde na Ťahanovce von z mesta. Ďalej na konci Barce smer Ševastovce, na rýchlosť pozor aj vo Vojčiciach smer Hriadky, v Trebišove na Kapitána Nálepku pri kasárniach a na diaľnici za výjazdom Štrba smerom do Popradu. Hliadku momentálne v Šaci Štečejoviec, v Ďurťošíku smer Košice, v Strážskom z Michaloviec a na D1 pred tunelom Branisko do Popradu. To je z dopravy na teraz všetko, prajeme príjemný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Somber a máme opäť aj nejaké tie novinky zo sveta športu, pretože bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa po 7 rokoch úspešne vrátil do dejiska záverečného Grand Slamového turnaja roka US Open. 5-násobný newyorský šampión zdolal v exibičnom zápase domáceho Američana Andyho Roddicka 6-3 a ešte pred zápasom síce hovoril, že cíti nejakú tú nervozitu, ale tak očividne sa tým nedal rozhodiť, čo je samozrejme iba dobré. A len dobré je aj to, že si z Rádia Košice už v tejto chvíli hráme Krištofa.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám takto 4 minúty pred 10. zaspieval aj Peter Cmorík a ako iste viete, tak už presne o 10. si dáme súhrn toho najdôležitejšieho, ale aj najaktuálnejšieho v správach spoločne s Terkou. Barbara sa už pre dnešok lúči, ale strieda ma už v tejto chvíli Miley Cyrus so skladbou End of the World. Príjemné počúvanie.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Košickom juhu vypukol požiar bytu. Premiér predstavil priority Slovenska v rozpočte Európskej únie. Prešov podľahol Popradu. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Hasiči aktuálne zasahujú pri rozsiahlom požiari bytu na Lomonosovovej ulici v košickej mestskej časti Juh. Na miesto vyslali aj evakuačný autobus. Požiar podľa predbežných informácií vypukol v byte na 3. poschodí. Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Tieto oblasti budú aj prioritami Slovenska v novom viacročnom rozpočte Európskej únie. Uviedol to premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom.
2: Ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami, musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný ekonomický nástroj na európskej úrovni, ktorý budeme mať od januára 28 k dispozícii. A patríme medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť. To je tá kohézia, o ktorej sa toľko hovorí. Odstraňovanie regionálnych rozdielov.
1: V rámci témy konkurencieschopnosti pri rozhovore s Koštom zvýraznil tému vysokých cien energií, osobitne elektriny. Slovensko podľa premiéra mrzí, že napriek tomu, že patríme medzi najlepších v energetickom mixe, prepojeniach na iné štáty či vo vývoze elektrickej energie, čelí krajina vysokým cenám elektriny. Poľský prezident Karol Navrocký podpísal novelu zákona o starostlivosti o deti do 3 rokov, ktorá okrem iného zakazuje jasliam a podobným zariadeniam zverejňovať podobizne detí na marketingové účely. Nezáleží podľa neho na tom, či rodič súhlas udelil alebo nie. Zákaz začne platiť od budúceho školského roku. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA zvažujú premenovanie jazera Ontario na jazero Amerika. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontario. USA a Kanada sú momentálne v obchodnej vojne, vyvolanej zlyhaním rokovaní. Hokejisti HC Prešov prehrali vo včerajšom domácom prípravnom zápase krajskému rivalovi z Popradu 2-5. Góly Šarišanov strelili v presilových hrách legionári Archibald s Aucinom. Na strane Kamzíkov skórovali Kreknel, Dvožák, Valigura, Vandas a Šotek, hovorí útočník Koňarov Dávid Baláš.
3: Mohli sme začať lepšie, od druhej tretiny sme začali lepšie korčilovať, začali sme vyhrávať súboje. V tretej tretine sme, posledných 10 minút tlačili sme ich, ale nedotiahli sme to do konca. Mali sme tam veľa šancí na konci, dobré presilovky.
1: Zápas v Prešove mal špecifickú príchuť pre útočníka Adriána Valiguru. Do materského Popradu sa vrátil z týmu Šarišanov len minulý týždeň a proti svojim bývalým spoluhráčom zaznamenal gól aj asistenciu.
4: Hokej je to bežná vec, hej, a proste stalo sa to, že som teraz v Poprade, ja som za to rád a som spokojný. Zápas som si užil, myslím, že sme kontrolovali hru, škoda nejakých faulov a myslím si, že to bolo z našej strany dobre, je na čom stavať.
1: Prípravné stretnutie včera odohrala aj Spišská Nová Ves, ktorá doma deklasovala maďarský Debrecín 10-5. Po 2 góly Rysov strelili Kormier, Števuliak a Hodas. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

Krátko po 10. ladíte Rádio Košice, naďalej aj s tou najkvalitnejšou hudbou, za ktorou tu teraz boli Scorpions. Sme radi, že ste naďalej v našej spoločnosti, lebo to je základ každého skvelého a príjemného dňa. Tak poďme si aj stred týždňa vylepšiť dočosi viac, a to aj vďaka One Republic, ktorých práve teraz posielame z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

ti štedro ocenenú, objímam ťa zas. A zas nám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska, už chvíľu nepoznám. Samotu tu vernú už chvíľu necítim. Osamelý tieň už chvíľu milujem. Iné farby ako čiernu už chvíľu počúvam.

0: Spoločne sme boli v elektrizujúcich snoch v rádiu Košice, teraz sa už ale prebudíme a ideme sa pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Medzi košickými Olšanmi a Ďurťošíkom orezávajú stromy, doprava je tam púšťaná striedavo, takže v úseku zvýšte opatrnosť. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a dávame do pozornosti, že v Poprade na ulici Ludvíka Svobodu frézujú cestu od jedného kruhového objazdu k druhému a premávka je tam riadená cestármi. Na rýchlosť si dávajte pozor v Košiciach na Vocunovej pri obchodnej akadémii smerom od amfiteátra, v Budimíre pri ihrisku od Košíc, ďalej na konci Hanisky smer Ľudvíkov dvor na D1 pri Petrovanoch do Prešova a hliadky vás zastavia v Košiciach na Zelenom dvore smerom do mesta pri Pereši smer Šaca, potom takisto v Šaci Štečejoviec a na výjazde zo Strážskeho smerom do Vranova nad Topľou. To je z dopravy na teraz všetko, ak máte viac informácií, dajte vedieť a o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice a takto v strede týždňa ideme aj na palubovku.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Basketbalisti Košice Wolves ukončili svoju premiérovú sezónu v typu z SBL úspešnou barážou proti bratislavskému Interu. A hoci bol proces aklimatizácie medzi slovenskou elitou náročný a bolestivý, chuť prinavrátiť do metropole východu kvalitný basketbal pretrvala. Prvou zásadnou zmenou pred sezónou 2026-27 sú zmeny vo vedení. Z klubu odišli doterajší manažéri Matúš Potočár s Lukášom Vilkovským a ich miesta zaujali Jakub Janura s Filipom Haladom. Druhý z menovaných si však bude i naďalej obliekať aj hráčsky dres s vlkom na hrudi.
2: Tak dokud mi to běhá, jsem nějak zdravý a ještě mám nějaký výsledky, tak jsem říkal, že ještě bych chtěl si zahrát. A minulý rok, nevím, jestli to bylo zklamání, ale bylo to taková nová zase zkouška. Po několika letech se tu vytvořila se extraliga a nedopadlo to úplně z naší strany, takže co jsme chtěli, že budeme poslední a hrát baráž, ale tak je to takový sport, že nikdy se neví, co a jak, ale tento rok určitě máme jiné cíle, jsme více namotivovaní a budeme ten basket chtít nějak posunout, než to bol minulý rok.
0: Krokom číslo 1 bolo udržanie čiernohorského trénera Danila Rakočeviča. V týme Wolves nahradil počas uplynulej sezóny Fína Pietolu a počas 3 mesiacov si Košice obľúbil.
3: Páči sa mi tu. Vízia trošku bola, že aby sa ten basketbal v Košiciach zobudil aj od vedenia klubu. Oni veľmi chceli, aby som ostal a keď niekto chce, aby ste ostali, tak by ste mali, keď naozaj chce, tak by ste mali tu aj ostať, lebo máte všetko, čo nejak podmienky na všetko, prijali mi tu ľudia. Číslo 2 je samozrejme tá nejaká basketbalová stránka. Dostal som aj nejakú úlohu, aby som skladal ten káder.
0: Rakočevič mal pri tvorbe kádra voľnú ruku a jediným obmedzením bol stanovený rozpočet.
3: Absolútne to som skladal ja. Nie vždy sa podarí. Nejakých hráčov, čo by sme chceli, možno neboli reálni, skúšali sme veľa toho, ale na konci som spokojný. Myslím si, dúfam, že ľudský to dobre zapadne a že tá tímová chemia bude lepšia ako minulý rok. A to je základ, aby sme mohli mať tie lepšie výsledky.
0: Košičania sa vydali cestou, ktorá sa kedysi osvedčila aj v prípade úspešného klubu KB Košice. To znamená mix amerických a balkánskych hráčov. Na súpisku Wolves pribudli Američania Brown, Cuxhausen, Dron a Hughes. Srbskú basketbalovú školu predstavia Nikolič a Kovačevič.
3: Hľadali sme nejaké, aby sme mali všetko trošku. Hráči z Ameriky sú atletickejší, hráči z Balkána sú, my hovorím u nás, akože školovanejší, že to je niekde realita, tak sme skúšali urobiť nejaký mix.
0: Okrem hľadania legionárov však Košičania nezabudli ani na zisk perspektívnych slovenských hráčov. Okrem Davida Bujdoša z Nitry Blue Wings získali dvojcu bývalých mládežníckych reprezentantov Roberta Hudeca a Martina Kolera.
2: To jsou jako bývalí reprezentanti, šli určitě za jménem, jakože za Danilem Rakočovičem, protože říkal, poznali ho z Interu, on je trénoval, on je vlastně vychoval, takže si myslím, že i na jeho jméno sem přišlo plno hráčů, taky z Balkánu, přišlo za jménem Rakočovič, protože říkám, Danilo má už nějaký jméno v tom basketbalovém světě.
0: Z pohledu cieľov mají vo Wolves jasno.
3: Cíl, absolútny cíl je play-off. Chceme byť v tom štvrťfinále a zahrať si play-off. To by bol jeden krok akože hore. A nie len výsledkovo, ale aby ľudia chodili. To je tiež, to som niekde aj hovoril.

0: Rakovický a Richard Lautner spievali v Rádiu Košice, že dúfajú, že sa to zmení. To si niekedy hovoríme aj za volantom však. A ako sa to zmenilo za posledných 20 minút na cestách, tak na to sa už ideme pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je aktuálne situácia pokojná, tak len pripomíname, že od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom rezávajú stromy, doprava je tam púšťaná striedavo, takže v úseku zvýšte opatrnosť a v Poprade na ulici Ludvíka Svobodu frézujú cestu od jedného kruhového objazdu k druhému a premávka je tam riadená cestármi. Radar máme momentálne na konci Hanisky smer Ľudvíkov dvor a hliadku v Hriadkach z Vojčíc, v Chmeľove smer Lúčka a na D1 pri Petrovanoch do Košíc. To je z dopravy od nás na teraz. Všetko šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Spolu so Ozzy Osbornom sme si zasnívali krátko pred 11. v Rádiu Košice, ale teraz ideme späť do reality, lebo už o malú chvíľu priniesie naša Terka v správach tú pravú realitu. Reč bude o výstavbe veterných parkov, pozrieme sa aj na reformy v školstve a v športe pôjdeme na tenis. Tak zostaňte s nami a ešte predtým tu sú Bruno Mars a David Guetta z Rádia Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: O výstavbe veterných parkov budú podľa vlády rozhodovať samosprávy. Diskusie o novom systéme vzdelávania pokračujú. Mihalíková s Nicholsovou neúspeli v generálke. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Premiér Robert Fico včera inicioval stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja veternej energetiky v dotknutom regióne. Vláda zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prípadnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nevznikne, tak budú rozhodovať samotné mestá a obce. Úrad vlády deklaroval, že vláda urobí všetko preto, aby pre plnenie formálnych záväzkov predchádzajúcej vlády Slovensko neprišlo čo i len o 1 euro z plánu obnovy. Deti na základných školách musia mať nielen vedomosti, ale mali by im aj rozumieť a vedieť ich v živote použiť. Vyhlásil to minister školstva Tomáš Drucker. Ako zdôraznil, kurikulárna reforma, ktorá to má zabezpečiť, nevznikla v kancelárii dnešného ani minulého ministra, ale u odborníkov a učiteľov.
2: Som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
1: Školy aj učitelia avizujú, že v súvislosti s reformou vnímajú aj negatívnu odozvu. Samotná reforma a jej zavádzanie má podľa nich viacero nedostatkov. Poukázali aj na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a na nedostatok učiteľov. Nemecko deportovalo do vlasti 23 afgánskych mužov. Ide o najnovšie vyhostenie, ktoré krajina zrealizovala napriek kritike zo strany tamojších opozičných poslancov aj mimovládnych organizácií. V Afganistane v súčasnosti trpí akútnou podvýživou vyše 3,5 milióna detí, pričom približne milión z nich trpí život ohrozujúcou podvýživou. Uviedol to Detský fond OSN. Nemocnice sú podľa neho pod veľkým tlakom, pričom v niektorých častiach krajiny pripadajú v zdravotníckych zariadeniach na každé voľné lôžko 3 až 4 deti s akútnou podvýživou. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali už v prvom kole štvorhry na turnaji VTA v mexickom Monterey. Rusko-britskej dvojici Maria Kozirevová a Maja Lumsdenová podľahli v dvoch setoch 5-7 a 3-6. Turnaj v Monterey bol pre nich generálkou pred štartom na Grand Slamovom US Open. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 27 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 17 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

Vstupujeme do poslednej predpoludnejšej hodiny v Rádiu Košice v rámci dnešnej stredy. Celkom rýchlo to beží a nielen celý deň, ale celkovo týždeň. Možno to pociťujete rovnako, ale ak aj nie, tak vlastne aj tak dobre, lebo budúci týždeň končia prázdniny a na tento moment sa teda teší málo kto. Čiže užívajte si naďalej dnešný deň stredu aj spolu s Rádiom Košice. Hráme si teraz Save My Love.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj v Poprade.
6: Na 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice. Ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám rozhodne zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach na triede SNP pri magistráte je pre práce blokovaný jeden pruh. Krátko sa aj zdržíte. Od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Medzi Košickými Olšami a Ďurďošíkom orezávali stromy. Pokojne to môžete aktualizovať. A v Poprade na ulici Ludvíka Svobodu frézujú cestu od jedného kruhového objazdu k druhému. Premávku tam riadia cestári. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach za mostom VZ smerom k Optime na začiatku Čanec Hanisky, z Milhostova do Trebišova a na diaľnici pri výjazde Hybe smerom od Popradu. Hliadka vás momentálne zastaví v Chmeľove smer Lúčka. To je z dopravy na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Tentokrát nám v Rádiu Košice spríjemňovala stredu Taylor Swift a po nej už ideme na vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na triede SNP pri magistráte je pre práce blokovaný jeden jazdný pruh a krátko sa tam viete aj zdržať, takže opatrne pri dobrzďovaní. Od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej a upozorňujeme, že medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom rezávajú stromy. Doprava je tam púšťaná striedovo, takže v úseku takisto zvýšte opatrnosť. Poďme na radary, tie máme z Milhostova do Trebišova v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku do mesta, na diaľnici pri Levoči smer Prešov a takisto pri výjazde smerom od Popradu. Hliadka vás môže zastaviť aktuálne z lúčky smer Chmeľov. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

IMT Smile, kým stúpa dym, ste si vychutnávali krátko pred pravým poludním a možno je to dym z kuchyne, čo naznačuje, že sa blíži čas obeda, takže rozhodne vám prajeme aj my z Rádia Košice dobrú chuť. A k tomu už o chvíľu naservíruje ďalšie novinky naša Terka, tak zostaňte s nami spolu s Rádiom Košice.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Situácia v Prešovskom Tatrane sa postupne stabilizuje. Napätie na vedúcich pozíciách Enviro Resortu sa stupňuje. Slovenským volejbalistkám pomohli Švédky. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran Prešov vydať dlhopisy v celkovej hodnote do 2 miliónov eur so splatnosťou najviac 2 roky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že 15. septembra zo svojej funkcie neodstúpi. Zároveň tvrdí, že štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa nebude šéfom Enviro rezortu. Kufa vo videu na sociálnej sieti označil Tarabu za rozbíjača pronárodných síl. Snaha vlády o konsolidáciu verejných financií je potrebná. Opatrenia na úkor podnikateľov však nie sú správne. V stanovisku k avizovanému zrušeniu transakčnej dane to uviedla Slovenská obchodná a priemyselná komora. Vplyv opatrení zvyšujúcich najmä daňové a odvodové zaťaženie vnímali členovia komory veľmi negatívne. Osobitne to podľa komory platilo v kontexte prakticky neexistujúceho seriózneho úsilia zo strany vlády o úspory a efektívnosť pri vlastnom hospodárení a odkladaní prijatia opatrení na zvýšenie jej efektívnosti. Spojené štáty ešte minulý týždeň vopred požiadali Ukrajinu, aby pozastavila svoje útoky na Rusko, kým americká delegácia na čele s riaditeľom americkej CIA Johnom Radcliffom neopustí krajinu. Americké úrady ešte pred cestou vyzvali Kiev, aby do dnešného dňa pozastavili svoje dronové a raketové útoky na Moskvu, Petrohrad a ďalšie mestá na severe Ruska. Španielské úrady nariadili pre lesný požiar evakuáciu obyvateľov mestskej časti Torre Baró na okraji Barcelony. Ostatných obyvateľov štvrte, ako aj susednej štvrte, úrady vyzvali, aby vo svojich domovoch neotvárali dvere a okná. Švédske volejbalistky otočili duel v D skupine majstrovstiev Európy a po dramatickom boji zdolali Chorvátky 3-2. Domáce reprezentantky, ktoré prehrávali už 0-2 na sety, týmto výsledkom udržali Slovenky v hre o 8 finále. Zverenky Martina Volpinyho momentálne figurujú s 2 bodmi na 5. priečke, o bod za 4. Chorvátkami. K postupu potrebujú vo svojom záverečnom skupinovom zápase s Čiernou horou dnes o 19. bezpodmienečne zvíťaziť a spoliehať sa, že Chorvátky o deň neskôr na záver Dčka prehrajú s Čiernohorkami. Slovenky si svoju pozíciu zhoršili včerajšou prehrou s Taliankami 0-3. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove 18 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Mami.
4: Nie, toto nemôžeš.
3: A túto lúpačku.
4: Ani tú, veď vieš.
5: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Lorin so skladbou Echoes. Je 12 hodín 21 minút. Čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné poludne z Rádia Košice vám praje Juraj. V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Kalejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov, potom v Prešove na Levočskej za Lidlom smer centrum a na D1 pred Hybe smerom od Popradu. Hliadka je v Sečovciach pri štadióne smer Nový Ruskov. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve nám hrali Liam Payne a Rita Ora For You. No a pre vás teraz máme novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne a rátajte aj so zdržaním. Radary na vás striehnú v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov a pred mostom VSS smerom od Optimy. Rýchlo zmerajú aj na D1 pred Hybe smer Liptovský Mikuláš. Hliadke v Sečovciach pri štadióne smer Nový Ruskov. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16.00.

0: srdce. Metropolitné správy.
1: Pri požiari na juhu sa zranili dve osoby. O funkciu starostu juhu sa uchádza Ivan Michalko. Voľci do sezóny s veľkými zmenami. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Byt na Lomonosovovej ulici v mestskej časti Juh dnes zasiahol požiar. Ešte v dopoludňajších hodinách ho uhasili hasiči, ktorí zároveň evakuovali 14 obyvateľov z bytového domu. Na mieste evidovali dve zranené osoby, ktoré sa nadýchali z plodín horenia. Príčina a okolnosti udalosti sú v štádiu zisťovania. Električková trať v košickej mestskej časti nad jazerom je dokončená a plne funkčná a čaká ju posledné kolaudačené rozhodnutie, ktoré má v kompetencii tzv. Dráhový úrad Košického kraja. Župa vydala termín obhliadky stavby na 11. septembra a následne by mohla v krátkom čase vydať kolaudačné rozhodnutie. Premávka električiek by mohla byť obnovená v nasledujúcich dňoch. Mesto avizuje, že prevádzku električiek na opravenej trati na Alejovej ulici spustí súbežne s traťou na sídlisku nad jazerom. Na komplexnú modernizáciu spomínaného úseku podľa neho aktuálne beží verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Kandidát na primátora Martin Mudrák predstavil kompletnú kandidátku do mestského zastupiteľstva. Na mestských poslancov kandiduje 43 kandidátov. Okrem toho predstavil aj kandidáta na starostu mestskej časti Juh Ivana Michalka, ktorý je fyzioterapeut, vysokoškolský pedagóg a bývalý primár.
2: Mňa osobne najviac trápi, alebo okrem mnohého iného v našom meste, že ho opúšťajú naše deti, aby našli lepšiu kvalitu života za hranicami alebo na západe v Bratislave. Naše mesto im neposkytuje adekvátne podmienky, aby sa uplatnili u nás doma. A týka sa to aj všetkého, na čo sa pozrieme. Kvality bývania, verejného priestoru, čistoty, poriadku, ale aj bezpečnosti.
1: Podľa Mudráka kandidátku na poslancov tvoria odborníci, manažéri, lekári, pedagógovia, ľudia z občianskej sféry či politici. Dodal, že hlavným posolstvom koalície je spolupráca. Mestské zastupiteľstvo vo februári neschválilo zavedenie rezidentského parkovania na sídlisku KVP. Plénum sa vtedy zhodlo na ročnom odklade. Zmena v parkovaní by tak mala začať platiť až od 1. marca 2027. Na sídlisku aktuálne parkuje približne 600 aut nelegálnym spôsobom. Rokmi sa podľa súčasného starostu Ladislava Lorinca bude tento počet len navyšovať. Rezidentské parkovanie je tak podľa neho ústretovým krokom voči obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti KVP.
3: Za mňa a za odborníkov, ktorí sme mali šancu počuť, je regulácia parkovania v kombinácii s budovaním nových parkovacích miest jediné možné riešenie, lebo máme aj štatistiky a sčítania, že aut nám každým rokom pribúda a sídlisko a verejný priestor jednoducho nevieme nafuknúť a myslím si, že nikto z nás nechce žiť v prostredí, ktoré bude len parkovisko. Teraz je teda uznesenie platné, že od 1.3.2027 tak platí, že môj nástupca v podstate príde na hotové. Mesto spustí tento systém. Verím, že už 1.7.27 nebude žiadna predvoľobná kampaň, ani žiadna politická pomsta a nedojde opäť k zmene.
1: Rezidentské parkovanie na sídlisku KVP vítajú aj miestni občania. Niektorí z nich však zdôrazňujú, že v mestskej časti aj naďalej chýba dostatok parkovacích miest.
4: KVPčko je dosť také, že presídlené s autami, alebo ako to nazvať.
5: Sú tu ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Košiciach a parkujú tu a mesto nemá z nich nič, lebo nedostáva príspevok na občana, lebo sa neprihlásia tu. A zaberajú miesto tým občanom, ktorí sú tu na trvalo, trvalý pobyt, prechodný pobyt a tak ďalej.
4: Pokiaľ sa nezvyší počet parkovacích miest, tak neviem, či to má nejaký význam to. Majú tri auta a nemienia sa ich zbaviť. Myslím si, že skôr ten parkovací dom by tomu pomohol.
1: Cena za registrované vozidlá sa líši v závislosti od ich počtu. Podľa Lorinca sa však vlastníci dvoch vozidiel nemusia obávať medziročného navyšovania cien.
3: Bezdenko 241 hovorí, že v zóne D, do ktorého patrí aj sídlisko KVP, je prvá rezidentská karta 20 eur na rok, s tým, že pre občanov starších ako 62 rokov alebo držiteľov karty ZTP je to 5 eur na rok. Druhé auto je 110 eur na rok, tam sa nám podarilo aj uznesením, ktoré som predkladal s kolegami, zafixovať túto cenu, lebo ona sa mala zvyšovať každý rok. A tretie auto je aktuálne za 150 eur podľa mestského bezdenka.
1: Samotnú výstavbu parkovacích domov, ktorá by mohla vyriešiť prebytok aut v mestskej časti, zabezpečuje mesto a nie je to v kompetenciách mestskej časti. Sídlisko KVP však pomocou štúdií našlo vhodné lokality. Napriek tomu stále platí, že o ich výstavbe rozhoduje radnica.
3: Máme konkrétne lokalitu na Janigovej ulici, máme lokalitu na Čordakovej ulici. V týchto štúdiách je možné pokračovať a my veľmi radi prenecháme mestu, ale je potrebné povedať, že to musí byť vôľa primátora a musí by to byť mestská téma a mesto by malo byť to, čo bude investovať. Určite poviem, že ako kandidát na primátora mám záujem rozvíjať túto tému a mám záujem sa pustiť do stavby ľahkých montovaných parkovacích domov, tam, kde bude zriadená regulácia, lebo prax nám ukazuje, že nemá zmysel postaviť parkovací dom, keď budete od ľudí pýtať peniaze, keď na ulici parkujú zadarmo a kdekoľvek chcú, to nebude fungovať.
1: Na nový rezidentský systém parkovania sa aktuálne pripravujú aj mestské časti Terasa, Juh a Nad jazerom. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. A na záver ešte jedno upozornenie. Od včerajška je obnovené zastavovanie autobusov na zastávke Palackého v smere na Bosákovu. Autobusy tak opäť premávajú po svojich pôvodných trasách a zastavujú na bežnej zastávke Palackého. Obchádzková trasa cez Bajzovú ulicu sa týmto ruší. Basketbalisti Košice Wolves ukončili svoju premiérovú sezónu v Typos SBL úspešnou barážou a v budúcom ročníku by chceli postúpiť do play-off. Počas medzisezónneho obdobia nastali v klube zmeny na funkcionárskych postoch a pozíciu manažéra prevzal skúsený rozohrávač Filip Halada.
6: Tento rok určite máme iné cíle, sme více namotivovaní a budeme ten basket chtít nejak posunout, než co bylo minulý rok. Ja som zatím rád, že jak se ten tým poskládal, sme úplne na začátku, uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet, musíme ten tým dát dohromady, vytvořit tu chemii a nejdůležitější bude to srdce a ta bojovnost pro ten klub a hlavně bojovnost za Košice.
1: Do týmu Vlkov pribudli mládežnícky reprezentanti Slovenska, štyria Američania a dvaja Srbi. Hlavným trénerom ostáva aj naďalej Čiernohorec Danilo Rakočevič.
7: Absolútne to som skladal ja. Nie vždy sa podarí. Nejakých hráčov, čo by sme chceli, možno neboli reálni, skúšali sme veľa toho, ale na konci som spokojný. Myslím si, dúfam, že ľudský to dobre zapadne a že tá tímová chemia bude lepšia ako minulý rok. A to je základ, aby sme mohli mať tie lepšie výsledky.
1: Prvý zo série prípravných duelov odohrajú košickí basketbalisti už dnes podvečer v Spišskej Novej Vsi. Dnes ešte prevažne oblačno. Zajtra v Košiciach očakávame spočiatku polooblačné počasie, postupne sa vyjasní. Teploty vystúpia na príjemných 24 až 26 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 19 do 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na šariši.
1: 90,8.

0: práve dohráva Jess Glynn I'll Be There z Rádia Košice, kde sme si teraz pripravili tie najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a potrvá to do konca prázdnin. Poďme aj do Prešova. Na diaľničnom premostení od Petrovian sa pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Obmedzenie potrvá približne do konca septembra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov, potom v Prešove na Levočskej za odbočkou na Rúrky smer Malý Šariš a na D1 za Liptovským Hrádkom smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Klasika z 90. rokov Gangsta's Paradise z Rádia Košice. Teraz vystriedame dobrú hudbu za dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Taktiež v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá a počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu. Na radary si dajte pozor na D1 pri Petrovanoch smer Košice a za Liptovským Hrádkom smerom od Popradu. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Markety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

takýto sympatický útek alebo únik Enrique Iglesias v Rádiu Košice a jeho Escape. Pozdravujeme vás. Streda v spoločnosti Rádia Košice pokračuje. Nastávajú len také menšie personálne zmeny. Juraj je už s vami na cestách tejto chvíli. Môžete mu stále aktualizovať všetko dôležité. Štúdio Rádia Košice som obsadila Jakiva a na celú sa k nám pridá aj Terka s ďalšími aktuálnymi správami, ktorých napríklad spomenie aj veľmi pekný slovenský ženský športový úspech. Aký konkrétne, dozviete sa po skladbe, ktorá nám pre istotu, aby sme nezabudli, pripomína, že život nás má rád. Toto je Katka Knechtová z Rádia Košice.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia prekazila plánovaný útok na výrobný závod na východe. Martonová stiahla kontroverznú nomináciu. Oba slovenské štvorkajaky postúpili do semifinále. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Policajti z úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Za políciu o tom informoval Roman Hájek.
2: Cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
1: Polícia zaistila väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. V prípade obvinili troch cudzincov. Vyšetrovanie ďalej pokračuje. Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Podľa ministerstva hospodárstva chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Na podozrenia pri nominácii Martonovej a jej rodinné väzby upozornilo hnutie Slovensko, za ktoré pokračuje Michal Šipoš.
3: Keď si celý ten príbeh začíname skladať, vychádza nám to tak, a podľa všetkého je to pravdepodobne prepojené, pretože títo manželia, na jednej strane manžel odmietne vyšetrovať ministra vnútra, na druhej strane jeho manželka dostane lukratívny kráľovský flek, samozrejme s krásnym príjmom.
1: Hnutie žiadalo zverejniť všetky dokumenty súvisiace s nomináciou Martonovej. Ministerstvo však tvrdilo, že vychádzalo z profesijného životopisu. Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Paksi, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, ako bolo plánované. Oznámil to premiér Péter Maďar. Maximálna kapacita elektrárne by mohla byť dosiahnutá už dnes večer. Arménsko začne v blízkej budúcnosti pripravovať oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. Oznámil to v parlamente premiér Nikol Pašinian. Európska únia reagovala, že tieto ambície sleduje so záujmom. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poľsku do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Mužská K4 skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa kvalifikovala na základe času. Čabalcelka postúpil suverénne do semifinále K1 na 200 metrov, keď v rozjazde finišoval 2. V semifinále K1 na 1000 metrov sa vďaka 5. priečke predstaví aj Romana Švecová. Dnes naďalej prevažne pod mrakom, zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami okolo 29. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

9.30 sme najbližšie k vám. Rádio Košice hrá všade na svete, kde nám to dovolíte. Napríklad aj cez aplikáciu a môžeme aj na konci cesty alebo sveta. Hrali sme si End of the Road od Boys to Men a budeme hrať samozrejme aj naďalej takto dobre. Môžete nás motivovať aj fotografiou, ktorú pridáte na náš Facebook, aj keď uvažujem, aký je maximálny počet komentárov, ktoré sa vôbec vojdu pod nejaký status. Ak netušíte, o čom hovorím, tak tam zablúďte, neskôr si o tom povieme viac. Toto je už ale iné Animal.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7.

aj takýto vesmír sme navštívili v Rádiu Košice. Barbora Piešová, pekné popoludne želáme. A dnes aj Medzinárodný deň psov. Ja som práve spoznala 2459 vašich psíkov, pretože na našom Facebooku je výzva, aby ste pridali do komentárov fotku vášho štvornohého kamoša. A naozaj ich je tam veľmi veľa, nepoviem desiatky ani stovky, lebo už hovoríme naozaj, že sa blížime aj možno, že k 3000 fotkám, neviem, stále čakáme aj na tú vašu, pridajte aj meno a k tomu máte nejakú veselú príhodu, tak o to viac môžeme sa vzájomne takto pobaviť a odľahčiť aj túto možno pre niekoho úplne bežnú a takú všednú stredu.

0: bližšie k vám je Rádio Košice. Dobrá hudba, zaujímavé informácie a postrehy, ale aj také, ktoré vám dokážu ušetriť čas.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku Toriskej po triedu KVP a Odiperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Na radar si dajte pozor pred Šacou pri US Steel smerom od Poľova a v Prešove pod Kalváriou smer Pražská ulica. Rýchlosť merajú aj na D1 pred Mengusovcami smerom od Popradu a za Liptovským Hrádkom smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na výjazde z Hriadok smer Trebišov. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Takto hudobne sme navštívili aj 8. svetadiel. Počúvate Rádio Košice a síce ešte prázdninujeme, ale trošku a veľmi pomalými krokmi sa aj ladíme.

0: najdlhších trás v meste a spája sídlisko Ťahanovce s mestskou časťou Košice Sever a sídliskom KVP. Takže knižnica pre mládež mesta Košice sa rozhodla, že nám takýmto spôsobom zlepší a myslím si, že aj trošku okrášli ten prvý školský deň. Na tejto trase sa nachádza množstvo škôl, preto budú môcť cestujúci, najmä deti, mať takýto pohodový prvý školský deň a rôzne pekné príbehy, veľa energie, dobrá nálada, ktorá samozrejme s literatúrou súvisí. Zaznejú aj básne a verše rôzneho druhu, pričom knižnica predstaví to najlepšie z ich knižničného fondu. Bude to dramatizované čítanie, veľmi interaktívne, veselé a samozrejme prispôsobené rôznym vekovým skupinám. Takže 1. septembra od 7. do 9. konkrétne autobus číslo 36. Ak je to vaša trasa, alebo ju ešte stále môžete zmeniť a trošku si preplánovať to 1. septembrové ráno, tak aj toto je jedna z možností.
1: Rádio Košice. Popoludne s Rádiom Košice.

Dinner Party v Rádiu Košice. Krásne popoludne želáme. Košická veterína v týchto dňoch hostí prvý ročník letnej školy Vetnest, ktorý je zameraný na sokoliarstvo a rehabilitáciu dravých vtákov a ochranu prírody. Ak by ste teda videli veľa rôznych študentov z rôznych krajín, tak to asi súvisí s najväčšou pravdepodobnosťou. Je to taký intenzívny kurz, prihlásiť sa mohli študenti veterinárnej medicíny od 4. ročníka. A do tejto letnej školy sa registrovalo 11 budúcich veterinárov z Bosny a Hercegoviny, Česka, Chorvátska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Srbska. Tak veríme, že sa im v Košiciach páči. Počas prvého dňa vraj venovali hlavne tému sokoliarstvu ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. To ste možno ani netušili, že aj také sokoliarstvo patrí pod UNESCO, ako veľa ďalších krásnych vecí. Toto je ale Intimita a Robopap.

0: Disappear v Rádiu Košice. My sa len nevytrácame ani nezmizneme. Práve naopak, sme tu aj s aktualitami z ciest, za ktoré vám ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Prešove na konci Košickej v križovatke pri Obi smerom do centra. Rátajte tu aj so zdržaním. A taktiež ste nám hlásili, že na D1 pri Budimíre smerom do Košíc je v ľavom pruhu odpadnutý blatník. Prechádzajte tu preto opatrne. Poďme na obmedzenia. V Košiciach v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Ďalej prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Potrvá to do konca augusta. Radary na vás triehnu pred Čacou pri Uestil smer Čečejovce a potom na D1 pred Mengusovcami smerom od Popradu a za Liptovským Hrádkom smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je vo Vranove na Topľov pri Uniplaste smerom do Čaklova. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Rod Stewart v Rádiu Košice krátko pred 15. Naozaj pekný a vydarený deň vám želáme. Samozrejme, chcelo by to aj ďalšie informácie a správy, tak nebudeme to veľmi naťahovať, presne na celú sa k nám pridá aj Terka. Ale dovtedy pozdravujem zo stále krásneho presvetleného štúdia. Určite ste zachytili informáciu, že Rádio Košice sa presťahovalo do krásnych priestorov, ktoré ohúria ako tým, aké sú krásne, vzdušné, obrovské, ale aj vysoko profesionálnym vybavením. A ak by ste to chceli vedieť viac, tak si prečítajte článok na webe Rádia Košice časti Infomix. Dobre sa nám tu býva.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obce by mohli efektívnejšie čerpať peniaze na vodovody. Zamestnávatelia vítajú zrušenie transakčnej dane. Kotvan ukončil profesionálnu kariéru. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Subjektami verejného práva by sa mohli stať aj združenia obcí. Umožní sa tým efektívnejšia podpora z Envirofondu či Eurofondov na budovanie verejných vodovodov či kanalizácií. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorú schválila vláda. Republiková únia zamestnávateľov víta oznámenie premiéra Roberta Fica o možnom zrušení transakčnej dane od januára 2027. Zároveň vyzvala vládu, aby dodržala vlastné záväzky a výpadok približne 400 miliónov eur po zrušení transakčnej dane vykryla úsporami na strane štátu. Nemá ich prenášať opäť na podnikateľov a ich zamestnancov a taktiež má predstaviť konkrétne prorastové opatrenia, ktoré avizuje už od začiatku roka. Prezident Peter Pellegrini nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi v súvislosti s jeho dopravnou nehodou. Nevyhovie tak protestu prokurátora. Trvá na tom, že riaditeľ tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a prokuratúra žiadala nižší finančný postih. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v proteste kritizoval, že prezident vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie, a to bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k previneniu. Hlava štátu podľa prokuratúry okrem toho nezistila presne a úplne skutočný stav veci, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Slovenský tím pokračuje v spoločnom medzinárodnom úsilí pri boji s rozsiahlým lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť v Srbsku. Počas 4. dňa nasadenia slovenský vrtuľník absolvoval 3 letecké akcie, počas ktorých zhodil vodu z bambiváku celkovo 28 krát. Španielska vláda prijala opatrenia na urýchlenie návratu tisícov migrantov, ktorí po príchode z Maroka na konci júla zostávajú v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Španielske úrady musia identifikovať migrantov, ktorí v oblasti zostali, a posúdiť, či majú nárok na medzinárodnú ochranu. V opačnom prípade sa začne proces ich návratu. Slovenský hokejový obranca Oldrich Kotvan vo veku 36 rokov z rodinných dôvodov ukončil svoju profesionálnu kariéru. Informoval o tom klub HK Spišská Nová Ves, kde bol na skúške. V minulej sezóne vystriedal až 3 kluby v najvyššej súťaži, keď pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline. Dokopy odohral 43 zápasov a nazbieral 8 bodov. Dnes ešte väčšinou pod mrakom, zajtra očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na juhu do 29. Momentálne je na východe a Liptove väčšinou do 23, Zemplín hlási 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Košice Pink, Bad Influence, tak verím, že my na vás máme len dobrý a pozitívny vplyv a budeme pokračovať v dobrej nálade, v hudbe, v informáciách a napríklad si dáme aj scénu ako z filmu práve v tejto hodine. Ani zďaleka to nie je všetko, odporúčam, aby ste s nami ostali. Som Kiva a ostávam s vami rovnako, však v tejto chvíli aj Fastboy a Music Sounds z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

V Rádiu Košice Beata Dubasová, Vráť mi tie hviezdy, a teda od hviezd až k vode. Zajtra totiž máme Svetový deň jazier a týmto sa celosvetovo opäť otvára druhá kapitola snách o globálnu ochranu ekosystémov. Ako vieme, stav jazerného prostredia na celom svete je stále horší, alarmuje aj OSN s tým, že jazera patria k najdôležitejším prírodným zdrojom na Zemi. Sú samozrejme nevyhnutný zdroj sladkej vody, ktorý zabezpečuje zásoby na pitie a podporuje poľnohospodárstvo i priemysel. No predovšetkým je ohrozená kvalita vody a jej množstvo. Na Zemi sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, to by ste možno ani netipli, pokrývajú takmer 4% pevniny. Hoci väčšina sladkej vody je viazaná v ľadovcoch a podzemných zdrojoch, jazera obsahujú približne 90% povrchových zásob a preto predstavujú kľúčový zdroj ľahko dostupnej vody. Ak sa na jazera bude aj naďalej vyvíjať tlak, ktorý môžeme sledovať všade navôkol, tak ich čaká zásadný úpadok. Do roku 2050, čo možno nie je až tak ďaleko, by hodnota týchto ekosystémov mohla klesnúť o petinu a to rozhodne nechceme. Čo vy a vaše obľúbené jazero? Badáte nejakú zmenu? Možno ste ho navštívili aj počas leta? Samozrejme, na mysli mám prírodné jazero, nie mestskú časť.

0: Je 15.20 a teda ideálne aj najvyšší čas, aby sme vašimi očami skontrolovali všetko dôležité, čo sa deje na cestách. Verím, že si teda na chvíľu môžeme prisadnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy smere Kalejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a potrvá to do konca prázdnin. Poďme aj do Michaloviec. Na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Na radary si dajte pozor v Sečovciach smerom od Hriadok a na D1 pri výjazde Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Riadka je vo Vranove na Topľov pri Tesku smerom von z mesta. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Tak aby sa náhodou nezabudlo, pripomína nám to aj Kristýna, si pre mňa best. Počúvate Rádio Košice, peknú stredu, 26. august, dnes má teda meniny Samuel, ale kto každý oslavuje alebo by oslávil narodeniny, tak na to si posvietime už po pesničke I've Been Waiting, pretože nás čaká aj dnešný hudobný kalendár s Karolom, tak ostaňte s nami.

Peknú stredu prajeme z Rádia Košice, je tu čas na hudobný kalendár. 26. august nám toho prináša naozaj dosť. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že okrúhlu 60-ku dnes oslavuje speváčka skupiny Garbage, prezývaná aj krstná mama roku, Shirley Manson, ale ideme ďalej. Začneme presne 80 rokov dozadu, 26. augusta 1946, keď sa v newyorskom Bronxe narodila Valerie Simpson.

Spolu s Nicholasom Ashfordom vytvorili pod názvom Ashford and Simpson spevácku, skladateľskú a producentskú dvojicu, od roku 1974 navyše aj manželskú dvojicu, ktorá mala na konte napríklad túto známu skladbu Solid. Ďalším oslávencom je Dr. Alban.

Vlastným menom Alban Uzoman Wapa je spevák a skladateľ narodený v roku 1957 v Nigérii, ktorý sa celosvetovo preslávil v roku 1992 hitom It's My Life. Bez tejto piesne sa určite nezaobíde žiadna výberovka žánru Eurodance. Ale poďme do Spojených štátov, kde presne pred 30 rokmi kráľoval singlovej hitparáde britský spevák Seal.

Na prvom mieste bol s baladou Kiss from a Rose z filmu Batman navždy. Ako sa raz Seal vyjadril, za svoju kariéru vďačí režisérovi tejto snímky Joelovi Schumacherovi, ide totiž o najväčší hit Sealovej kariéry. Dostávame sa už do nedávnej minulosti, keď 26. augusta 2022 vyšla táto tanečná pecka.

piesni Hold Me Closer sa spojili Sir Elton John a popová diva Britney Spears, ale okrem tohto spojenia ide aj o mix slávnych Eltonových piesní zo 70-tych rokov Tiny Dancer, The One a Don't Go Breaking My Heart. Pre Britney šlo o návrat na hudobnú scénu po dlhej odmlke a musíme uznať, že návrat to bol viac ako podarený. Pokračujeme 26. augusta pred 4 rokmi, keď vyšiel ešte jeden známy duet.

Francúzsky DJ a producent David Guetta sa dal dokopy s americkou speváčkou Bebe Rexha a vznikol z toho song I'm Good Blue, čo je prerábka obrovského hitu Blue Dabba D talianskej skupiny Eiffel 65 z roku 1998. Pesnička dostala nový dých a jej témou je nočný život, presnejšie nezabudnutelná noc, ktorú Bebe Rexha môže zažiť na party v klube. Len tak mimochodom, obidvaja len prednedávnom vystúpili na festivale v bratislavských Vajnoroch. Na záver nás čaká letný hit z roku 2015, ktorý by sme mohli pokojne označiť aj za hymnu tohto ročného leta.

Keď v auguste 2015 trojica s hudbou vesmírnou vydala Je nám teplo, asi ani len netušili, že môže byť ešte viac horúco. Sami sme sa o tom presvedčili tento rok. Skladba, za ktorou nič hlbšie hľadať nemusíte, autorom bolo jednoducho horúco a vcítiť sa do toho naozaj nie je nič zložité. Skladba aj klip sa stali rýchlo veľmi virálnymi a v roku 2015 šlo asi o najväčší slovenský letný hit, ktorý ostáva relevantný dodnes. Na záver sa vrátime k jednému z najväčších elektronických hitmakerov našej generácie, Davidovi Guettovi, ktorý sa v roku 2022 spojil s BB Rexou a spoločne sa postarali o prerábku party klasiky Blue. Nazvali ju I'm Good a už teraz si ju v rádiu Košice zahráme.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córočky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Adam Ďurica v Rádiu Košice a my sa v tejto chvíli prihovárame aj všetkým vodičom. Verím, že ste dnes nemali dôvod dať si reflexnú vestu a ak náhodou, tak dúfam, že vám niekto pomohol.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smerom do centra. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržíte sa aj v Košiciach na Štúrovej smer centrum, potom na výjazde z Alejovej smerom na most VSS, na Herlianskej smerom od mesta a aj v Krásnej smerom od jazera. Kolóny sú aj v Nižnej Šebastovej smer Kapušany a na výjazde do Popradu od Hozelca. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Taktiež na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radar na vás striehne v Košiciach v úseku Červený rak pod nadjazdom smer Luník 9, potom v Sečovciach smerom od Hriadok a na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Hliadka je vo Vranove nad Topľou pri Tesku smerom von z mesta. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Just a Dream v Rádiu Košice. Tak neviem, či úplne sen, ale pre niekoho zdá sa áno, dokonca je splnený aspoň na pár sekúnd, možno minút. Niektoré scény sú naozaj ako z filmu a pritom sú reálne. Jedna taká sa odohrala v Španielsku, kde polícia zatkla muža, ktorému sa podarilo 4-krát utiecť z väzenia. Naposledy unikol z väznice s najvyšším stupňom stráženia v Taliansku, kde na ňo následne vydali európsky zatýkač. Prezývka majster útekov nebude teda náhodná. Polícia ho vystupovala naposledy v štvrti, kde sa podľa všetkého aj zdržiaval. Úrady totožnosť nezverejnili, ani neuviedli, prečo vlastne bol uväznený. Vo vyhlásení ho len označili za nebezpečného. Z väznice v Taliansku ušiel v decembri tohto roka tak, že prerezal mreže na okne, neviem konkrétne čím, ale spustil sa dole pomocou zviazaných postelných obliečok, takže naozaj scéna ako z filmu. Podobné úniky sa mu už predtým podarilo uskutočniť z väznic v talianských mestách Terni a Parma a z jednej belgickej väznice, ktorej múry dokázal preliesť vďaka ľudskej pyramíde. Takže mu niekto dokonca aj pomáhal. Znie to ako scéna z filmu, ale niekedy je skutočnosť oveľa zaujímavejšia než fikcia. Nemyslím si to len ja, ale aj španielska polícia, ktorá to uviedla vo vyhlásení, ktorom opísala opakované úteky muža. OK, chytili ho, otázka teda ale znie dokedy a aké rôzne opatrenia budú musieť nastaviť, aby sa to nestalo aj piatýkrát.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Eric Clapton v Rádiu Košice pred 16. Pozdravujeme vás. Krásnu stredu, hlavne pohodovú. O malú chvíľu doplníme ešte jednu skladbu. Odohrá sa v tom istom meste, ale my naopak na celú v regionálnych správach navštívime tých miest hneď niekoľko. Videla som tam Šariš, rovnako aj Liptov, dokonca budeme spomínať aj Poprad, a to stále nie je všetko. A samozrejme sa už čiastočne dotkneme aj volieb, lebo už sú známe mená aj čísla. Nie je toho samozrejme, kto vyhral, ale kto kandiduje a aké zaujímavé to ešte bude.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nie.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Prešovskom kraji je 11 kandidátov, v Prešove 6. Kežmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešov podľahol Popradu. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Post predsedu Prešovského kraja sa v tohtoročných spojených voľbách uchádza 11 kandidátov. Funkciu chce obhájiť Milan Majerský, jeho najväčšími vyzývateľmi budú minister investícií Samuel Migaľ, europoslanec Milan Mazurek či europoslankyňa Judita Lašáková. Kandidatúru oznámili aj Drahomír Čureja, Zoltán Kašo či Ľubomír Goliaš. Ako nezávislí kandidáti podali kandidátne listiny Marián Geci a Jozef Ištok. Ďalej kandiduje Monika Lešková a Ján Stanko. O post primátora mesta Prešov sa uchádza 6 kandidátov, ktorí predložili svoje kandidátne listiny. O znovu zvolenie sa uchádza súčasný primátor František Oľha. Zároveň kandiduje Artúr Beneš, Martin Eštočák, Rastislav Mochnacký, Pavel Haďari a Svetlana Pavlovičová. A s témou volieb sa pozrime aj na Liptov. Súčasný primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč bude v jesenných voľbách obhajovať svoj post. Kandiduje za koalíciu strán Hlas a Smer.
2: Naše výsledky hovoria sami za seba. Za posledné funkčné obdobie sme získali 20 miliónov eur z eurofondov a dotácií. Hodnotu mestského majetku sme zvýšili o viac než 7 miliónov eur. V súčasnosti pracujeme na projektoch za vyše 60 miliónov eur. Pripravujeme nové nájomné bývanie v lokalite pod Stráňami. Čaká nás veľká obnova župného domu. Pripravujeme komplexnú rekonštrukciu mestskej krytej plavárne a ďalšie zveladenie mestskej pláže.
1: Blcháč predstavil aj svoj tím 25 kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí tvoria odborníci z rôznych oblastí: zdravotníctva, verejnej správy, sociálnych služieb, dopravy, ekonomiky, športu, kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a rozvoja mesta. Súkromná spojená škola Biela voda v Kežmarku má byť k 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia tak podľa vedenia školy zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje približne 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Hokejisti HC Prešov podľahli vo včerajšom domácom prípravnom zápase krajskému rivalovi z Popradu 2-5. Góly Šarišanov strelili v presilových hrách legionári Archibald s Aucinom. Na strane Kamzíkov skórovali Kreknel, Dvožák, Valigura, Vandas a Šotek. Hovorí útočník Koňarov Dávid Baláš.
3: Mohli sme začať lepšie. Od druhej tretiny sme začali lepšie korčilovať, začali sme vyrovať súboje. V tretej tretine sme posledných 10 minút tlačili sme ich, ale nedotiahli sme to do konca. Mali sme tam veľa šancí na konci, dobré presilovky.
1: Zápas v Prešove mal špecifickú príchuť pre útočníka Adriána Valiguru. Do materského Popradu sa vrátil z týmu Šarišanov len minulý týždeň a proti svojim bývalým spoluhráčom zaznamenal gól a asistenciu.
4: Hokej je to bežná vec, hej, a proste stalo sa to, že som teraz v Poprade, ja som za to rád a som spokojný. Zápas som si užil, myslím, že sme kontrolovali hru, škoda nejakých faulov a myslím si, že to bolo z našej strany dobre, je na čom stavať.
1: Prípravné stretnutie včera odohrala aj Spišská Nová Ves, ktorá doma deklasovala maďarský Debrecín 10-5. Po dva góly Rysov strelili Kormier, Števuliak a Hodas. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami okolo 29. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: stredajšie popoludne, spoločnosť Rádia Košice, dobrá hudba, informácie, pri mikrofóne som naďalej Jakiva a toto bol Simple Plan. Tak akékoľvek plány na dnešný deň ešte máte, nech vám to vyjde najlepšie možne a ak by možno aj s nejakými odchýlkami alebo príde nejaká náhla zmena plánu, tak nech je to len k lepšiemu. Úprimne to želám a naďalej vás dnešným popoludním sprevádzam.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
3: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
2: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
3: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
2: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
3: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

Takýto príjemný vietor na frekvenciách Rádia Košice, pekné popoludnie. Aktuálne máme nejakých Batmanov, tak práve zajtra večer sa v zoologickej záhrade chystá Európska noc netopierov. Nemali by ste to zmeškať. Lektor Miroslav Fulín sľubuje jedinečný zážitok pre všetkých účastníkov. Asi sa úplne pri tom až lietať nebude, ale program bude pozostávať z náučnej prezentácie, ale aj ukážok netopierov, s ktorými sa môžete stretnúť práve na Slovensku. Akcia, ktorá asi nie je úplne pre všetkých, ale nepochybujem, že tu máme milovníkov netopierov, tak toto je ideálna šanca, ak sa o nich chcete dozvedieť viac.

0: Nobody's Girl v Rádiu Košice. My sa teraz prihovárame ako vodičom, tak aj vodičkám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Krásnej smerom od jazera a v Barci smer Šebastovce. Ďalšia kolona je v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Nižnej Šebastovej smer Kapušany. Postojíte si aj na viazde do Popradu smerom od Hozelca a v Michalovciach sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na Sobraneckej za mostom smerom do centra. Zdržíte sa tu obojsmerne. Poďme na obmedzenia. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a ukončenie prác je naplánované do 15. októbra. Ďalej v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Na radary si dajte pozor na Dargovskom priesmiku smer Sečovce a na D1 pri Lemešanoch smer Prešov. Hliadka je v Malom Šariši smerom od Prešova. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

slávnym, pretože jednoducho pomohol, a to konkrétne cyklistom, pretekov Vuelta España počas pondelkovej tretej etapy pre krupobytie. A keďže jazdci šíria iba slova chvály o tom, ako hotel nečakanú situáciu dobre zvládol a majiteľ naopak vyzdvihol cyklistov, ktorí sa v jeho priestore chovali veľmi pokorne a slušne, tak je to, ako sa hovorí, win-win situácia. Pondelková etapa bola pre výrazne nepriaznivé počasie zmenená, preteky 15 kilometrov pred cieľom neutralizovali a cyklisti sa teda vybrali nájsť si rýchlo nejaké útočisko v jedinej väčšej budove, ktorá tam bola na okolí, a to práve spomínaný hotel. Inak bolo tam už zhruba 100 ubytovaných hostí a zrazu tam museli prichyliť 300 ďalších. Vraj tam spočiatku bolo trošku paniky, ale atmosféra bola napokon skvelá. Veľmi sa mi ale ešte páči, čo doplnil a vysvetlil majiteľ hotela, že cyklisti sa síce nečakane ocitli v neznámom prostredí, ale boli veľmi príjemní, a čo ich zasiahlo najviac, bolo vidieť ich komunikovať s klientmi, najmä s deťmi, ktorí sú u nich na prázdninách. Cyklisti sa s nimi rozprávali, robili si spoločné fotky, rozdávali podpisy, všetci vraj boli veľmi slušní a vďační, dokonca za sebou ani nenechali neporiadok. Naozaj krásne, a zdá sa, že niekedy aj zmena počasia prináša zmenu nálady.

0: Aby sa náhodou nezabudlo, že ešte stále je leto, lebo dnes ráno sme po niektorí mali trošku iný pocit, tak Summer in the City je skladba, ktorá nám to pripomína na frekvenciách Rádia Košice. A ja sa dívam na to číslo a hovorím si, poďte do toho, dajme 3000. Dnes je Medzinárodný deň psov a my od vás chceme, aby ste nám pridali do komentárov fotku vášho štvornohého kamoša. Momentálne sme na čísle 2776 psíkov som spoznala, aj by som vám vymenovala všetky tie mená originálne a niektoré aj veľmi vtipné, ale asi toľko času nemáme. No je to možno výzva aj pre vás a práve tam pribudli ďalšie 3, aby sme sa dnes dostali minimálne na tých 3000 a ja verím, že to možno bude aj viac. Takže ak máte nejakú vydarenú fotografiu, možno že aj vtipnú vášho psíka, tak sa nebojte, pridajte ju na náš Facebook. Keď už dnes majú svoj medzinárodný deň, tak ho môžu oslavovať aj na našich frekvenciách, veď podľa mňa sú to tiež naši takí poslucháči, počúvači.
1: Sedí anjel na střeše.

0: Rádia Košice aj takýto andiel, tak verím, že ten strážny vás prevádza na cestách, ale my rovnako a tiež na vás dávame veľký pozor. Ďakujeme za postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no ešte stále sa zdržíte v Krásnej smerom od jazera. Kolony sú taktiež v Prešove na Duklianskej smer Hotel Šariš a v Nižnej Šebastovej smerom do Kapušian. Ďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Potom v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej prislovnavte smerom von z mesta a na výjazde zo Šace smer Čečejovce. Ďalší radar je na Dargovskom priesmiku smerom od Sečoviec. Namerajú vás aj na D1 pri Lemešanoch smer Prešov a pred tunelom Branisko smerom do Popradu. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Lighthouse Family z Rádia Košice, takto pred 17. krásny deň, možno, že o chvíľu aj podvečer, ale potrebujeme sa k tomu dopracovať hudbou, ale napríklad aj informáciami. Takže v správach o 17. otvoríme aj tému sociálne siete a deti mladšie ako 16 rokov. Neviem, aký je váš názor, ale vieme, aký je názor, čo sa týka našich školákov, respektíve ministerstva školstva, a viac si o tom povieme po Celeste Buckingham.

0: 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti. Školy poukazujú na nedostatky v novej reforme. Slováci otvorili turnaj prehrou. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík, radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Tieto zmeny by mohli začať platiť od budúceho roku. Vláda sa zaoberala aj návrhom novely ústavy, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti. Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia, ale aj využitím ľudového hlasovania. Ministerstvo zdôvodnilo návrh zmien cieľom naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení nie je proti kurikulárnej reforme. Zmena spôsobu výučby na školách je podľa nej dôležitá. Samotná reforma a jej zavádzanie do praxe majú však nedostatky. Uviedla to prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
2: Jedna veľmi dôležitá vec, ktorú vyžadujeme, ktorá by sa mala čo najrychlejšie opraviť, je, aby došlo k redukcii učiva vo všetkých oblastiach. Prečo? Pretože až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v mysli. A máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné.
1: Ako dodala, asociácia žiada ministerstvo školstva, aby školy a ich personál neboli zahltení ďalšími zmenami. Učitelia sa teraz musia venovať procesom v školách. Poukázala však zároveň na obavu, že sa reforma reálne nedostane do vzdelávacieho procesu a bude iba administratívnou zmenou. České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia SPD, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za druhú polovicu roka 2022. Rozhodol o tom obvodný súd pre Prahu 7. Ospravedlnenie hnutiu však nepriznal. Rozsudok nie je právoplatný. Hnutie SPD podalo v súvislosti so zaradením do správy o extrémizme viacero žalôb. Právoplatný rozsudok padol zatiaľ len v jednom prípade. V bazéne Nocke dnes odštartoval trojdňový memoriál Ladislava Botlika. Vodnopólová reprezentácia Slovenska podľahla vo svojom úvodnom vystúpení nemeckému Spandau Berlin 13-18, asistent trénera Roman Poláčik.
3: Dnes sme kompletní, to je jasné, ako reprezentácia. Dali sme možno 6 hráčom z extralígy mladším. Toto je príprava, aby sme videli aj tých hráčov, ktorí tu hrajú v extralíge do budúcnosti. Neuvolili nám niektoré kluby hráčov, ale si myslím, kompletné zostave na Spandau by sme vyhrali.
1: Najlepším strelcom Špandau sa stal so 4 gólmi slovenský reprezentant Marek Tkáč.
4: Zo začiatku som sa snažil koncentrovať na to, že hrám za svoj klub, ale na každú stranu, kde som sa pozrel, bol nejaký kamarát, s ktorými som vyrastal. A prvú štvrtku mi určite trebalo sa k tomu prispôsobiť a zvyknúť si na to, a potom som to už bral profesionálne, že jak každý iný zápas. Neriešil som, proti komu hráme, iba svoj výkon.
1: V druhom zápase memoriálu Ladislava Botlika výzvu Slováci dnes o 19:30 na súboj hlavného favorita turnaja a trojnásobného víťaza Ligy majstrov Ferencvároš Budapešť. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na juhu do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

jediné Východoslovenské rádio vám robí spoločnosť 7 minút po 17. Tak nech nám tieto sedmičky prinesú šťastie a dobrú náladu. Posnažíme sa o to samozrejme aj my. Môžete sa spoliehať, veď ako inak. Hrali sme si Course, ale v tejto chvíli sa už pridá aj Ariana Grande. Takže v podstate dá sa povedať, že sme na tej vlne dobrej nálady a hlavne takej pohodovej atmosféry a budeme v tom pokračovať. Som Kiva, posledná hodina spoločná. Verím, dobrej nálade.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice a mnohí z vás určite v tejto chvíli aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte v Krásnej smerom od jazera a kolóna je aj na viazde do Popradu od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Taktiež na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca a na výjazde z mesta pri autobazári smerom od Lingova. Ďalší radar je v Sečovciach pred železničným priecestím smer Dargov a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Strážskeho smer Humenné a v Čiernom nad Topľou smerom do Bystrého. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Michael Jackson v Rádiu Košice a my teraz vycestujeme, konkrétne vyberieme sa do Španielska, kde dnes bolo poriadne veselo, pretože všade lietali paradajky. Je to ale plánované, nebojte sa, nešlo o žiaden hejt. Festival La Tomatina, ktorý sa každoročne mení na hodinovú paradajkovú bitku, prilákal do španielského mesta Buňov približne 22 tisíc ľudí a komunícia pre ikonický festival poslúžil asi 150 tón rajčín. Tie musia byť inak podľa pravidiel poriadne rozmačkané v dlani, aby sa predišlo nejakým modrinám či úrazom. Množstvo ľudí túto tradíciu ohadzovania sa paradajkami kritizuje ako plytvanie poľnohospodárskou pôdou a veľkým množstvom vody. Organizátori na druhej strane sa bránia, že paradajky sú špeciálne pestované pre tento festival a zámerne sa zbierajú, až keď sú už naozaj prezreté. Podľa nich sú nevhodné na ľudskú konzumáciu kvôli svojej konzistencii a chuti. La Tomatina je na Guinnessovej knihe rekordov zapísaná ako najväčšia bitka s jedlom na svete. Mesto podujatie financuje 15-eurovým vstupným a vďaka sponzorom. Niektorí bojovníci si na ochranu očí pred paradajkovou šťavou priniesli aj potápacké okuliare a iné výmysly. Kyslosť rajčín má tiež údajne čistiace a dezinfekčné účinky na pokožku účastníkov, ale aj na ulice Buňolu. Či je to už len nejaká výhovorka alebo realita, ťažko povedať. Každý rok sú ale veľmi zaujímavé fotografie, ktoré sprevádzajú práve toto podujatie. Možno ste to niekedy zažili aj na vlastné oči, tak dúfam, že ste mali minimálne tie slnečné okuliare len tak pre istotu. Hovorím si, asi celkom fajn, určite lepšie ako bičie zápasy. Tie sa mi asi páčia menej.

Sting v Rádiu Košice. Krásny podvečer vám želáme, dobrej nálade, atmosfére a práve tak to bude aj konkrétne 4. septembra. O tú atmosféru sa postaráte vy, o tú dobrú náladu a ešte lepšie označenú trať my, pretože nás čaká 12. ročník Košického nočného behu. Veľmi obľúbené podujatie, ak ste niekedy boli či už ako bežec, alebo napríklad ste boli niekoho konkrétneho povzbudiť, alebo len tak náhodných bežcov, to je niekedy ešte najlepšie, tak mi určite dáte za pravdu. Ešte stále sa môžete zaregistrovať, ale na vašom mieste by som sa poponáhľala, lebo to zvykne byť veľmi zaujímavé tesne pred štartom. A nemyslím iba 4. september, ale už aj niekoľko dní predtým. Ak si spomínate, tak minulý rok sme mali vypredané už niekoľko dní. Takže košicenajdram.sk je web, kde by som si

na vašom mieste aj hneď klikla. A okrem iného, okrem registrácie sa tam dozviete viac aj o novinkách. Napríklad, aká medaila na vás čaká v cieli, v akom tričku budeme bežať, prípadne kde a za akých podmienok sa môžete zaregistrovať. Košice na jedran.sk. Veľmi sa už na vás tešíme.

0: Miroš Birka len s ňou a vy sa možno práve len s ňou presúvate niekam autom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Ďalej v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Obmedzenie potrvá približne do konca septembra. Radar na vás triehne v Ďurďošíku smerom od Bidoviec a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu a pri Liptovskom Mikuláši smer Ivachnová. Hliadka je na výjazde z Kapušian smer Prešov a v Čiernom nad Topľou smerom do Bystrého. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: z jediného východoslovenského rádia aktuálne Nimo, jeho Casanova a neviem, či tam mám nájsť nejaké prepojenie, hádam ani nie. Michal štúdiu, ahoj, pekný
1: zdraví
0: večer.
1: Vás. Ďakujem pekne, zdraví vás Casanova Michal.
0: Áno, ale je to náhoda, že tam bola táto skladba. Dobre, neber to osobne.
1: Ja aj tak potom, OK, vraciam späť. Zdraví vás len Michal.
0: Áno,
1: teda.
0: Ale mám pre teba niečo od noc a deň, lebo ty si podľa mňa akože na také pováženie, či je to ešte noc alebo deň, o tej 18. sa to láme, to je ten tvoj vysielací čas. Tak verím, že dnešné vysielanie bude zaujímavé a hlavne aj také pohodové.
1: Ono je stále, takže ja si myslím, že tam sa veľa toho nezmení, ale áno, je to také noc a dňové.
0: Áno, takže môžete si vybrať, ale hlavne o 18. metropolitné správy s Terkou a potom aj samozrejme pohodové vysielanie až do 22.
1: Excellent.
0: Kýva sa lúči, majte sa, pekný večer.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Električky na jazere aj na Alejovej by mali spustiť v septembri. O funkciu starostu juhu sa uchádza Ivan Michalko. Vlci do sezóny s veľkými zmenami. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Električková trať v košickej mestskej časti nad jazerom je dokončená a plne funkčná a čaká na posledné kolaudačné rozhodnutie, ktoré má v kompetencii tzv. Dráhový úrad Košického kraja. Župa vydala termín obhliadky stavby na 11. septembra a následne by mohla v krátkom čase vydať kolaudačné rozhodnutie. Premávka električiek by mohla byť obnovená v nasledujúcich dňoch. Mesto avizuje, že prevádzku električiek na opravenej trati na Alejovej ulici spustí súbežne s traťou na sídlisku nad jazerom. Na komplexnú modernizáciu spomínaného úseku, podľa neho aktuálne beží verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Kandidát na primátora Martin Mudrák predstavil kompletnú kandidátku do mestského zastupiteľstva. Na mestských poslancov kandiduje 43 kandidátov. Okrem toho predstavil aj kandidáta na starostu mestskej časti Juh Ivana Michalka, ktorý je fyzioterapeut, vysokoškolský pedagóg a bývalý primár.
2: Mňa osobne najviac trápi, alebo okrem mnohého iného v našom meste, že ho opúšťajú naše deti, aby našli lepšiu kvalitu života za hranicami alebo na západe v Bratislave. Naše mesto im neposkytuje adekvátne podmienky, aby sa uplatnili u nás doma. A týka sa to aj všetkého, na čo sa pozrieme. Kvality bývania, verejného priestoru, čistoty, poriadku, ale aj bezpečnosti.
1: Podľa Mudráka kandidátku na poslancov tvoria odborníci, manažéri, lekári, pedagógovia, ľudia z občianskej sféry či politici. Dodal, že hlavným posolstvom koalície je spolupráca. Mestské zastupiteľstvo vo februári neschválilo zavedenie rezidentského parkovania na sídlisku KVP. Plénum sa vtedy zhodlo na ročnom odklade. Zmena v parkovaní by tak mala začať platiť až od 1. marca 2027. Na sídlisku aktuálne parkuje približne 600 aut nelegálnym spôsobom. Rokmi sa podľa súčasného starostu Ladislava Lorinca bude tento počet len navyšovať. Rezidentské parkovanie je tak podľa neho ústretovým krokom voči obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti KVP.
3: Za mňa a za odborníkov, ktorý sme mali šancu počuť, je regulácia parkovania v kombinácii s budovaním nových parkovacích miest jediné možné riešenie, lebo máme aj štatistiky a ščítania, že aut nám každým rokom pribúda a sídlisko a verejný priestor jednoducho nevieme nafoknúť a myslím si, že nikto z nás nechce žiť v prostredí, ktoré bude len parkovisko. Teraz je teda uznesenie platné, že od 1.3.2027 tak platí, že môj nástupca v podstate príde na hotové. Mesto spustí tento systém. Verím, že už 1.7.27 nebude žiadna predvolebná kampaň ani žiadna politická pomsta a nedojde opäť k zmene.
1: Rezidentské parkovanie na sídlisku KVP vítajú aj miestni občania. Niektorí z nich však zdôrazňujú, že v mestskej časti aj naďalej chýba dostatok parkovacích miest.
4: KVPčko je dosť také, že presídlené s autami, alebo ako to nazvať.
5: Sú tu ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Košiciach a parkujú tu a mesto nemá z nich nič, lebo nedostáva príspevok na občana, lebo sa neprihlásia tu. A zaberajú miesto tým občanom, ktorí sú tu na trvalý pobyt, prechodný pobyt a tak ďalej.
4: Pokiaľ sa nezvýši počet parkovacích miest, tak neviem, či to má nejaký význam to. Majú tri autá a nemienia sa ich zbaviť. Myslím si, že skôr ten parkovací dom by tomu pomohol.
1: Cena za registrované vozidlá sa líši v závislosti od ich počtu. Podľa Lorinca sa však vlastníci dvoch vozidiel nemusia obávať medziročného navyšovania cien.
3: Bezdenko 241 hovorí, že v zóne D, do ktorého patrí aj sídlisko KVP, je prvá rezidentská karta 20 eur na rok, s tým, že pre občanov starších ako 62 rokov alebo držiteľov karty ZTP je to 5 eur na rok. Druhé auto je 110 eur na rok. Tam sa nám podarilo aj uznesením, ktoré som predkladal s kolegami, zafixovať túto cenu, lebo ona sa mala zvyšovať každý rok. A tretie auto je aktuálne za 150 eur podľa mestského väzdenka.
1: Samotnú výstavbu parkovacích domov, ktorá by mohla vyriešiť prebytok aut v mestskej časti, zabezpečuje mesto a nie je to v kompetenciách mestskej časti. Sídlisko KVP však pomocou štúdií našlo vhodné lokality. Napriek tomu stále platí, že o ich výstavbe rozhoduje radnica.
3: Máme konkrétne lokalitu na Janigovej ulici, máme lokalitu na Čordakovej ulici. V týchto štúdiách je možné pokračovať a my veľmi radi prenecháme mestu, ale je potrebné povedať, že to musí byť vôľa primátora a musí by to byť mestská téma a mesto by malo byť to, čo bude investovať. Určite poviem, že ako kandidát na primátora mám záujem rozvíjať túto tému a mám záujem sa pustiť do stavby ľahkých montovaných parkovacích domov, tam, kde bude zriadená regulácia, lebo prax nám ukazuje, že nemá zmysel postaviť parkovací dom, keď budete od ľudí pýtať peniaze, keď na ulici parkujú zadarmo a kdekoľvek chcú. To nebude fungovať.
1: Na nový rezidentský systém parkovania sa aktuálne pripravujú aj mestské časti Terasa, Juh a nad jazerom. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. A na záver ešte jedno upozornenie. Od včerajška je obnovené zastavovanie autobusov na zastávke Palackého v smere na Bosákovu. Autobusy tak opäť premávajú po svojich pôvodných trasách a zastavujú na bežnej zastávke Palackého. Obchádzková trasa cez Bajzovú ulicu sa týmto ruší. Basketbalisti Košice Wolves ukončili svoju premiérovú sezónu v Typos SBL úspešnou barážou a v budúcom ročníku by chceli postúpiť do play-off. Počas medzisezónneho obdobia nastali v klube zmeny na funkcionárskych postoch a pozíciu manažéra prevzal skúsený rozohrávač Filip Halada.
6: Tento rok určite máme iné cíle, sme více namotivovaní a budeme ten basket chtít nejak posunúť, než co bol minulý rok. Ja som zatím rád, že jak sa ten tým poskládal, sme úplne na začátku. Uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet, musíme ten tým dát dohromady, vytvořit tu chemii a nejdůležitější bude to srdce a ta bojovnost pro ten klub a hlavně bojovnost za Košice.
1: Do týmu Volkov pribudli mládežnícky reprezentanti Slovenska, štyria Američania a dvaja Srbí. Hlavným trénerom ostáva aj naďalej Čiernohorec Danilo Rakočevič.
7: Absolutne to som skladal ja. Nie vždy sa podarí. Nejakých hráčov, čo by sme chceli, možno neboli reálni, skúšali sme veľa toho, ale na konci som spokojný. Myslím si, dúfam, že ľudský to dobre zapadne a že tá tímová chemia bude lepšia ako minulý rok. A to je základ, aby sme mohli mať tie lepšie výsledky.
1: Zajtra v Košiciach očakávame spočiatku polooblačné počasie, postupne sa vyjasní. Teploty vystúpia na príjemných 24 až 26 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Terezia Čokotová.

0: Príjemnú a pohodovú stredu s Rádiom Košice prajeme. Dnes to síce veľmi nevyzeralo na letný deň, ale trošku ochladenia nezaškodí. Leto sa pomaly končí, august tiež a školský rok sa už hlási o slovo. Tak si ešte užíme tie posledné letné chvíle bez stresu. Dnes vám robí spoločnosť Michala a som tu s vami až do 22. hodiny.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hovor vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Gemery.
7: 102,0.

príjemná melódia z rádia Košice v podaní Tame Impalu a jeho Dracula je za nami a dnes máme v našom vysielaní aj jednu poriadne chlpatú tému. Je totiž Medzinárodný deň psov a tak trošku sme vás vyzvali, aby ste na náš Facebook poslali fotky vašich štvornohých miláčikov. Tých prišlo naozaj veľa, za čo samozrejme ďakujeme. A keď už máme psí deň, vedeli ste napríklad, že psi dokážu podľa čuchu rozpoznať niektoré ochorenia alebo že ich nos má jedinečný otlačok, podobne ako náš prst. A ešte jedna vec. Keď sa na vás pes len tak pozerá, pokojne to môže byť prejavom toho, že si s vami vytvára puto a snaží sa vás čítať. Ak ste nám svojho parťaka ešte neposlali, stále na to máte čas. A teraz už je čas na ďalšiu hudobnú ochutnávku. Podaj mi ruku od IMT Smile a City Tobias. Ruku bude ľahšie.

0: Skupina IMT Smile a City Tobias vám podali ruku z rádia Košice. Ak sa práve nachádzate na našich cestách, a Juraj vám teraz podá pomocnú ruku s najnovšími informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Presúvame sa aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov a v Šaci za Slovna v tom smerom od Poľova. Rýchlosť merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka na vás striehne v Bystrom smerom do Vranova na Topľov. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný a pohodový večer na frekvenciách Rádia Košice. Faktúry možno nie sú práve téma, pri ktorej človek skáče od radosti. A nebude tomu inak ani teraz. Od januára 2027 sa dotknú aj ľudí, ktorí podnikajú či prenajímajú nehnuteľnosť. Potom totiž budú musieť elektronické faktúry nielen príjmať, ale na to si zabezpečiť tzv. Digitálneho poštára. A pozor, platí to aj pre živnostníkov, ktorí nie sú platiteľmi DPH, hoci sami e-faktúry vystavovať nemusia. Digitálny poštár bude fungovať cez sieť PayPal, teda v podstate ako elektronická pošta pre faktúry. Takže papierové faktúry postupne ustúpia digitálnym a poštár sa presťahuje z bicykla rovno do počítača. My sa teraz presunieme späť k hudbe Fade Out od Siba Olivie O'Brien.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

Z vášho letného rádia Košice vám prinášame aj smutnú správu zo sveta filmu. Vo veku 80 rokov dnes navždy odišiel britský herec Tim Curry, ktorého si mnohí zapamätali aj ako prísneho hotelového recepčného vo filme Sám doma 2. Práve on v newyorskom hoteli neustále podozrieval malého Kevina, že niečo nie je v poriadku. A dnes jeho filmový Kevin Macaulay Culkin oslavuje 46. narodeniny. Culkin sa vďaka prvej časti Sám doma ako 10-ročný stal jednou z najväčších detských hviezd 90. rokov. A odci odtedy prešli viac než 3 desaťročia, Kevin sa k nemu chce vrátiť. Dokonca má vlastný nápad na pokračovanie. Tentoraz by bol Kevin dospelým otcom a do domu by sa snažil dostať on. Zatiaľ, čo jeho syn by mu v tom bránil pascami. Tak čo, dali by ste Kevinovi ešte jednu šancu? My dávame šancu skupine Laidback a Baker Man.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám, nie len s hudbou od Desmodu, ale sme s vami aj na cestách a v tejto chvíli už prehľad toho najdôležitejšieho z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. Taktiež pripomíname, že na D1-ke prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radary si dajte pozor pred tunelom Branisko smerom od Prešova, pred východnou smer Liptovský Mikuláš a pri Liptovskom Mikuláši smerom do Ivachnovej. To je z dopravného servisu všetko, pohodový zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Eteru Rádia Košice aj Sam Fender, Olivia Dean s pohodovou pesničkou Rain Me In. Už dnes o 21. hodine sa začne rozhodujúca odveta Slovana Bratislava. Bojí o Ligu majstrov. Veľa si po domácej remíze 1-1 nastúpia na pôde slovinského Celie a ak chcú pomýšľať na historický druhú účasť v hlavnej fáze najprestížnejšej európskej súťaže, dnes potrebujú vyhrať. Slovan sa pritom môže oprieť aj o svojich fanúšikov, ktorí zaplnili hostujúci sektor. Tak držíme našim palce, nech je po 90 minútach dôvod na oslavu aj pod Tatrami. A kým sa futbal začne, poďme si ešte vychutnať trochu dobrej hudby. Timbaland, One Republic a Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádio Košice vám hralo Linu Majera, So High. Už o chvíľu pridáme aj najnovšie informácie s Terkou. Dozviete sa, kto bude spravovať akceleračnú zónu na východe, aj čo zvažuje americký prezident Donald Trump. Ešte predtým si však dáme ďalšiu dávku hudobnej zábavy od skupiny Texas a When We Are Together. Nech sa vám dobre počúva.
1: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Akceleračnú zónu na východe bude spravovať JES. Progresívne Slovensko podáva pre radary trestné oznámenie. Hradec a Jablonec so Slovákmi živia nádej na postup. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Správcom jedinej zostávajúcej akceleračnej zóny v strategickom dokumente bude Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Rozhodla o tom vláda, ktorá zároveň schválila strategický dokument, podľa ktorého by v zóne mohlo vyrásť maximálne 43 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 301 MW. Zóna má rozlohu 5,41 štvorcových kilometrov, nachádza sa v okrese Michalovce v Košickom kraji a zasahuje do katastrálnych území obcí Staré, Zbudza, Nacináves, Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné. Príprava územia pre investície v oblasti energetiky, ktoré by malo vzniknúť v katastrálnych územiach viacerých obcí v okrese Michalovce, je zároveň podľa vlády strategickou investíciou. Kabinet sa zaviazal, že zo štátneho rozpočtu nebudú financované ani realizované projekty zamerané na výstavbu alebo prevádzku veterných parkov na Zemplíne. Opozičné progresívne Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou dopravných radarových kamier na slovenských cestách. Informoval o tom člen predsedníctva strany Peter Bátor. V kauze sú podľa hnutia podozrenia z viacerých trestných činov.
3: Tým, že sa tie kamery zmontovali z týchto stožiarov a že bola rozviazaná zmluva s firmou Sojtron, tak tento príbeh ďalej ani zďaleka nekončí. Prečo? Pretože tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti.
2: Zároveň vyjadril podozrenia v oblasti cenotvorby a cien, za ktoré boli kamery predané ministerstvu vnútra. Potrebné je podľa Bátora opätovne prehodnotiť bezpečnostné riziká. Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA zvažujú premenovanie jazera Ontario na jazero Amerika. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontario. Spojené štáty a Kanada sú momentálne v obchodnej vojne vyvolanej zlyhaním rokovaní. Oba české futbalové kluby aj so slovenskými hráčmi pred zajtrajšími odvetami play-off konferenčnej ligy živia reálnu nádej na postup do ligovej fázy. Hradec Králové začne na domácom štadióne proti Panathinaikosu za nerozhodného stavu a Jablonec sa pokúsi zvrátiť najtesnejšie manko proti Glasgow Rangers. O gól prehráva aj Górnik Zabrze pod vedením slovenského trénera Michala Gašparíka proti AS Monaco. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami okolo 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

Príjemný stredajší večer s Rádiom Košice. Ak dobre počítam, tak polovica týždňa je za nami a na nešťastie leto sa nám kráti. Škola volá s ňou aj všetky povinnosti. Ešte ale na to nemyslíme a užívajme si posledné pohodové dni bez väčších stresov. Pekný večer vám želá Michal.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť.
2: Rádio Košice pokračuje aj v pôvodovom letnom tempe od Ríša Millera a Terezy Krendlovej a ich klid, mír a pokora. Najmä ten pokoj, pohodu a hlavne radosť nám dávajú naši domáci miláčikovia, ktorí dnes slavia svoj deň. Tejto téme sa samozrejme venujeme aj na našom Facebooku. Ten nám horí fotkami, je ich aktuálne takmer 3000, chýba nám už len 11. Spravíme rekord a prekonáme hranicu 3000 komentárov. Verím, že áno, a medzi tým si poďme pozrieť aj niektoré vaše fotky. Janka nám poslala rovno dvoch psíkov a k fotke dopísala Cezarko 10 rokov a Jesse 2 roky. Ak ste nám svojho chlpáča ešte neposlali, pokojne pridajte fotku aj s pár slovami o ňom a zostaňte s nami alebo stay od Milesa Smitha.

zo štúdia Rádia Košice na Žredlovej ulici pre vás hrala Lucia Gibarty skladbu Flames. Ak ste si pred pár týždňami pozreli čiastočné zatmenie slnka, máme pre vás ďalší dôvod pozrieť sa v piatok nad ránom na oblohu. Čaká nás totiž čiastočné zatmenie mesiaca. Na Slovensku ho vidíme najmä na západe krajiny, pričom na východe budete musieť stávať naozaj skoro. Mesiac sa začne výraznejšie ponárať do tieňa Zeme po pol piatej. Ak budete mať dobrý výhľad na juhozápad, môžete ho vidieť aj s jemným červeno-hnedým nádychom. Stávali ste už niekedy kvôli podobnému nebeskému divadlu? Ak nie, nevadí, teraz máte šancu to zmeniť a my teraz zmeníme informácie na skvelú muziku od Stinga.

Ladíte vaše letné rádio Košice, aj keď leto už čo chvíľa vystredá september a školský rok, ktorým pribudnú starosti, ale aj radosti rodičom. A práve pre rodičov to znamená jednu príjemnú správu. Školy už postupne dostávajú nové učebnice, pracovné zošity a ďalšie pomôcky v rámci reformy vo vyučovaní. Takže pomaly môžete začať pripravovať aktovky, peračníky a hlavne deti na návrat do školských lavíc. Pre školy zapojené do zmien vo vzdelávaní je už vybavených viac ako 90% objednávok a ďalšie zásielky postupne prichádzajú. Tento rok navyše prvýkrát dostanú podporu na pracovné zošity aj materské školy. Takže áno, september sa blíži a spolu s ním aj klasická otázka. Máš už všetko do školy? My zatiaľ máme pripravenú ďalšiu skladbu.

Rádio Košice najbližšie k vám aj počas stredajšieho večera. A keď už hovoríme o tom, čo nás čaká po zatmení, do Košica opäť vracia obľúbený Night Run. Ste pravidelní bežci alebo stále patrite k tým, ktorí radšej fandia spoza zábrany s niečím dobrým v ruche? V piatok 4. septembra čaká Košice už 12. ročník a tento rok bude trochu iný. Organizátori pripravili úplne novú trať, keďže dolná brána je pre rekonštrukciu mimo hry. Na výber zostáva 5 alebo 10 kilometrov a samozrejme nebude chýbať hudba, svetla, pozbudzovania, večerná atmosféra centra. A ešte jedna motivácia. Každý, kto dobehne do cieľa, dostane novú medailu. Objednať sa však nedá. Tuto si treba poctivo dobehnúť. Tak čo, stretneme sa 4. septembra na trati? Dovtedy si môžeme dať aspoň hudobnú rozcvičku.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Pozvanku do Rádia Košice prijala aj česká speváčka Jana Lota s pesničkou Na jednou. Na jednou alebo zrazu sa nám v štúdiu objavila aj Terka a tá vám prezradí, čo nové sa udialo za posledných 24 hodín. Konkrétne si povieme, na čom pracovali stovky odborníkov na Slovensku, aj aká je situácia v Prešovskom Tatrane. Teraz však ešte jedna pesnička od Janet Jackson.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Situácia v Prešovskom Tatrane sa postupne stabilizuje. Na vízii Slovenska pracovali stovky odborníkov. Boženík opäť skóroval v ligovom pohári. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú a odporúčila prevod akcií na uvedeného záujemcu. Poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran Prešov vydať dlhopisy v celkovej hodnote do 2 miliónov eur so splatnosťou najviac 2 roky. Vízia Slovensko 2040 z dielne Slovenskej akadémie vied sa snaží o komplexné hodnotenie trendov s cieľom smerovať k čo najvyššej kvalite života. Tento cieľ pritom nie je abstraktný, jeho posudzovanie sa riadi konkrétnou metodikou. Povedal to podpredseda Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský, garant vízie Slovensko 2040.
2: Nie je to samozrejme nejaký úplne abstraktný cieľ, on má veľmi jasnú metodiku, ktorá je založená na metodike OECD, ktorá má množstvo indikátorov, ktoré merajú tú kvalitu života, samozrejme aj to zdravie, aj školstvo, aj ďalšie kroky sú indikátormi, ktoré sú v tomto metodickom rámci.
1: Počas 6 mesiacov sa na príprave vízie Slovensko 2040 podieľalo viac ako 350 expertov z akademického a podnikateľského sektora, ako aj z občianskej spoločnosti. Vrtuľníky platformy H1, ktoré používa česká armáda, sa po júlovej tragickej nehode kompletne vrátili do prevádzky. Armáda oznámila ich opätovné používanie na misii v Poľsku a od dnes už podľa médií lietajú aj zo základne v Námestí nad Oslavou, kde sa pred 5 týždňami jeden z vrtuľníkov zrútil. Švédska prokuratúra zadržala druhú osobu, ktorá sa pravdepodobne zapojila do minulotýžňového útoku mečom na strednej škole, pri ktorom zahynula 17-ročná študentka. Prokuratúra vo vyhlásení tvrdí, že muža zadržali pre podozrenie zo spolupáchateľstva na vražde a zo spolupáchateľstva na pokuse o vraždu. Slovenský futbalista Robert Boženík opäť skóroval v anglickom ligovom pohári. Jeho Stoke City však v druhom kole vypadol s prvoligovým Hallom v 11-kovom rozstrele. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na juhu do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice, ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Pohodový stredajší večer aj vďaka Jasonovi Donovanovi a Everyday, ktorý vám odznel v rádiu Košice. Everyday alebo každý deň bolo doteraz teplo, no dnes sa trošku ochladilo, ale zajtra by to malo byť opäť fajn. Aj keď treba priznať, že august sa už kráti, september klope na dvere a s ním aj návrat do bežného režimu. Starosti ale odložme bokom a užívajme si večer. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

Na vlnách Rádia Košice Rod Stewart a Have I Told You Lately. A máme hneď dobrú správu na úvod. V rámci Medzinárodného dňa domácich miláčikov, ktorý práve pripadá na dnešný deň, sme si pripravili aj Facebook tému a tá zožala väčší úspech, ako sme očakávali. Reč je o komentároch, ktoré astronomicky stúpli na viac ako 3000, dobre počujete, a konkrétne už máme 3028 a musím povedať, že stále pribúdajú. Fotografie ste poslali nádherné, aj Deniska, ktorá poslala bordo koliu a pod fotku dopísala, že moja láska aj so šteniatkami teraz. Tie sú naozaj krásne, ak ste zvedaví, skočte si na náš Facebook. A ako tak pozerám na tie fotky, spomenul som si aj na nášho psíka. Volala sa Chelsea, bol to Labrador a tá nám bohužiaľ odišla ešte minulý rok, myslím niekedy v septembri. Bohužiaľ, život je raz taký, alebo Times of My Life od MGK.

S Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke, a inak to nebolo ani teraz. Máte doma deti alebo tínejdžerov? Ak áno, potom veľmi dobre viete, koľko času dokážu stráviť na sociálnych sieťach. Ale pozor, prichádza zmena. Vláda dnes schválila návrh, podľa ktorého by si deti mladšie ako 16 rokov ponovom nemohli vytvárať a používať vlastné účty na sociálnych sieťach. Platiť by to mohlo od roku 2027. Nejde pritom o zákaz internetu, ale o reguláciu účtov na sociálnych sieťach. Vek by sa mal overovať tak, aby platforma dostala iba informáciu, či používateľ vekovú hranicu spĺňa bez ďalších osobných údajov. Dôvodom je najmä ochrana detí pred škodlivým obsahom, manipuláciou, dezinformáciami či vytváraním závislivého správania. Či to bude fungovať v praxi, ukáže až čas. Jedno je však isté. Ak máte doma tínejdžera, o ďalšiu tému na rodinnú debatu máte postarané. My sa naopak postaráme o ďalšiu skladbu Barry White a You See the Trouble with Me.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali Still Don't Care od Meghan Trainor. Naopak, ak vám záleží na futbale a hlavne tom na Zemplíne, ale aj v Žiline, máme dobrú správu. Slovenský pohár pokračoval ďalšími zápasmi a oba naše ligové týmy si postup postrážili. Žilina si na ihrisku 6. ligovej diviny Skuti zastrieľala a vyhrala 8-0, pričom dvakrát sa presadil Španiel Daniel Homed-Ruiz. Do tretieho kola ide aj MFK Zemplín Michalovce, ktorí zdolali veľké kapušany 3-0. A čo ďalej? Žilinu čaká opäť 6. ligista Vavrečka, Michalovce si zahrajú proti 3. ligovému Medzevu. Takže o ďalšie prekvapenia v pohári rozhodne nebude núdza. A keď už sme pri gólových číslach, teraz jedno veľa príjemnejšie číslo prichádza, to hudobné. The Script a Superheroes.

pohodový stredajší večer z Metropoly Východu z Rádia Košice prajeme. Zatiaľ, čo my si užívame večer na Zemi, SpaceX plánuje ďalší veľký krok smerom do vesmíru. Spoločnosť Ilona Muska chce v Louisiane postaviť nový kozmodróm pre rakety Starship. Investícia má dosiahnuť neuveriteľných 100 miliard dolárov a prvý štát je naplánovaný na rok 2029. Areál by mal mať vlastnú výrobu paliva a elektriny a časom by z neho mohli štartovať tisíce rakiet ročne. Projekt má priniesť aj viac ako 3000 pracovných miest, no miestni už teraz upozorňujú na možné dopady na životné prostredie. Takže vesmírny program naberá na obrátkach. Aj večer v rádiu Košice naberá na plnej sile aj s ďalšou pesničkou Be Kind Marshmallow a Halsey. We'll be right back.

Rádio Košice je vašim dnešným stredajším spoločníkom aj s Tomom Volkerom a Just You and I. Už čoskoro krátko po 21. sa dozviete, čo nové pribudlo na domácej scéne, ale aj v zahraničí. Terka vám prinesie najnovšie informácie, napríklad čo pripomína slovenský raj, aj aké priority Slovenska pripravil premiér Robert Fico. Dovtedy ešte chvíľu ostaňte alebo stay.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovenský raj pripomína zákaz kúpania vo vodných nádržiach. Premiér predstavil priority Slovenska v rozpočte Európskej únie. Kotván ukončil profesionálnu kariéru. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje návštevníkov na zákaz kúpania sa vo vodných nádržiach Blajzloch, Klauzy a Hanzjakubová, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených zónach Národného parku. V uplynulých dňoch a týždňoch jej boli hlásené viaceré porušenia návštevného poriadku súvisiace s kúpaním sa vo vodných nádržiach v prísne chránených zónach Národného parku. Na rekreáciu pri vode a kúpanie môžu návštevníci podľa správy využívať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Tieto oblasti budú aj prioritami Slovenska v novom viacročnom rozpočte Európskej únie, uviedol to premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom.
2: Ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami, musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný ekonomický nástroj na európskej úrovni, ktorý budeme mať od januára 28 k dispozícii. A patríme medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť. To je tá kohézia, o ktorej sa toľko hovorí. Odstraňovanie regionálnych rozdielov.
1: V rámci témy konkurencieschopnosti pri rozhovore s Koštom zvýraznil tému vysokých cien energií, osobitne elektriny. Slovensko podľa premiéra mrzí, že napriek tomu, že patríme medzi najlepších v energetickom mixe, prepojeniach na iné štáty či vo vývoze elektrickej energie, čelí krajina vysokým cenám elektriny. Na dom na juhozápade Ruska sa zrútil dron, pričom zahynuli dvaja ľudia. Ruskí predstavitelia zároveň informovali o ďalšom ukrajinskom útoku na logistické centrum internetového predajcu Wildberries a následnom požiari. Austrálčania mladší ako 16 rokov čoraz viac používajú sociálne siete ako Instagram a TikTok, a to aj napriek zákazu, ktorý v krajine platí od decembra minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila aplikácia na rodičovskú kontrolu. Postupne aktivita na sociálnych sieťach rástla a v prípade niektorých aplikácií sa dokonca približuje k úrovniam pred zavedením zákazu. Slovenský hokejový obranca Oldrich Kotvan vo veku 36 rokov z rodinných dôvodov ukončil svoju profesionálnu kariéru. Informoval o tom klub HK Spišská Nová Ves, kde bol na skúške. V minulej sezóne vystriedal až 3 kluby v najvyššej súťaži, keď pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline. Dokopy odohral 43 zápasov a nazbieral 8 bodov. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami okolo 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

Aj túto neskorú stredajšiu hodinu si užívate v spoločnosti Rádia Košice. Asi už väčšina z vás má pracovný deň za sebou, po niektorí možno niekam cestujete, alebo si len užívate pokojný večer doma. Nie už ste kdekoľvek a robíte čokoľvek, sme radi, že ste pri tom s nami. Aj v tejto hodine vám robí spoločnosť Michal.

Rádio Košice pokračuje vo svojom príjemnom hudobnom tempe aj s Joeom Cockerom. Ak patríte medzi milovníkov Marvelu, december si môžete pomaly zakružkovať v kalendári. Dokým totiž príde Avengers Doomsday a Marvel don nasypal poriadny balík peňazí. Rozpočet má presiahnuť 700 miliónov dolárov. Stretnú sa Avengers, Fantastická štvorka aj X-meni a proti ním sa postaví Doktor Doom, ktorého si zahrá Robert Downey Jr. A práve jeho návrat do Marvelovského sveta bude jednou z veľkých udalostí filmu. Aby toho nebolo málo, vracia sa aj Chris Evans ako Steve Rogers a za kamerou sú bratia Rusovci, ktorí nakrútili Infinity War a Endgame. Takže ak vás komiksové dobrodružstva stále bavia, máme sa na čo tešiť. A teraz už poďme na ďalšie dobrodružstvo, tentoraz hudobné. Madonna, Kylie Minogue v Rádiu Košice.

jediného východoslovenského rádia Košice ste počúvali skvelú hudbu od King Shaolina Potrebujem vypnúť. Ak aj vy potrebujete na chvíľu vypnúť, tak môžete pri nasledujúcej informácii. Spoločnosť Meta sa s 29 americkými štátmi dohodla na podmienkach, ktoré majú viac chrániť tínejdžerov. Meta má zaplatiť až 16,7 miliardy dolárov a zaviesť nové obmedzenia. Mladistvým by sa Facebook a Instagram automaticky zablokovali od polnoci do 6 ráno a nastaveným by bol aj dvojhodinový denný limit. Americké štáty tvrdia, že platformy boli navrhnuté tak, aby sa na nich mladí, alebo aby si na nich mladí vytvárali návyk. Meta však vinu odmieta a dohoda ešte musí prejsť schválením súdu. Takže ak máte doma tínejdžera, možno si práve hovoríte 2 hodiny denne, to by bolo krásne, ale úplne sci-fi. A možno ani nie. A čo rozhodne nie je sci-fi, je ďalšia skladba od Guns N' Roses, I Don't Cry.

pohodový letný večer s rádiom Košice želáme. Športovú stredu máme znamení dobrých správ a na jeden veľký výsledok ešte stále čakáme. Slovenské volejbalistky zvládli svoj posledný zápas v skupine na majstrovstvách Európy a Čiernu horu zdolali 3-0. Pripísali si tak prvú výhru na turnaji a stále živia nádej na 8 finále. Teraz ešte musia čakať, ako vo štvrtok dopadnú Chorvátky. A prejdime aj k futbalu. Slovan Bratislava práve bojuje v celie o Ligu majstrov. Po domácej remíze 1-1 je to rozhodujúca odveta play-off. Ak ju Belasi zvládnu, zahrajú si po druhýkrát v histórii hlavnú fázu Ligy majstrov. Ak nie, čaká ich aspoň hlavná fáza Európskej ligy. Tak držme palce, nech dnes večer vyjde všetko podľa plánu. Taktiež postupujeme podľa plánu a ideme ďalej so skladbou.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj s Komajotou a mestom v nás. V jednom vašom meste sa práve zastavíme. Možno ste si dnes pri nákupoch všimli niečo, čo tam predtým nebolo. V jednom z košických nákupných centier pribudla nová policajná schránka dôvery. Nájdete ju na námestí Osloboditeľov a môžete do nej anonymne vhodiť. Napríklad nájdené doklady, platobné karty či peňaženku. A nielen to, polícia cez ňu prijíma aj písomné podnety, upozornenia alebo sťažnosti. Takže ak máte pocit, že by sa o niečo malo vedieť, nemusíte pri tom hovoriť svoje meno. Ľudia už takto upozornili na dopravné priestupky, nočný pokoj či dokonca protiprávnu činnosť. Občas sa v schránke objaví aj poďakovanie policajtom, čiže nie každá správa musí byť sťažnosť. A keď už sme pri nákupoch, skontrolujte si po sebe aj tašky, peňaženky a všetko, čo máte pri sebe. Najlepšie je, keď túto novú schránku vôbec potrebovať nebudete. Čo budete potrebovať v tejto chvíli je Robbie Williams a Supreme.

Stredajší večer v rádiu Košice sa pomaly blíži ku koncu. Ešte predtým prídu najnovšie informácie s Terkou a potom už bude noc patriť hudbe a vám. Užite si pokojný zvyšok večera a zajtra sa opäť stretneme po 18. hodine. Lúči sa s vami Michal.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Počet cestujúcich v doprave narastá. Zamestnávatelia vítajú zrušenie transakčnej dane. Najlepším hráčom roka je podľa futbalistov Fernández. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 3,5% a dosiahol 196 miliónov prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä medziročný nárast cestujúcich v cestnej doprave, prevažne MHD. Mestská hromadná doprava prekonala ďalší rekordný míľnik. Odviezlo sa ňou vyše 130 miliónov cestujúcich, čo bolo medziročne viac takmer o 4%. Návrh nového zákona o energetickej efektívnosti vytvára dôležitý rámec pre systematickejšiu obnovu budov, rozvoj energetických služieb a energetického manažmentu, posilnenie odborných kapacít a vzdelávania, ale aj efektívnejšie financovanie investícií do energetickej efektívnosti. Zväz stavebného priemyslu Slovenska uviedol, že pre stavebný sektor bude rozhodujúce najmä to, aby sa nové pravidlá premietli do väčšieho počtu kvalitne pripravených projektov, ktoré bude možné reálne financovať a zrealizovať. Republiková únia zamestnávateľov víta oznámenie premiéra Roberta Fica o možnom zrušení transakčnej dane od januára 2027. Zároveň vyzvala vládu, aby dodržala vlastné záväzky a výpadok približne 400 miliónov eur po zrušení transakčnej dane vykryla úsporami na strane štátu. Nemá ich prenášať opäť na podnikateľov a ich zamestnancov a taktiež má predstaviť konkrétne prorastové opatrenia, ktoré avizuje už od začiatku roka. Americká spoločnosť SpaceX predstavila plány na výstavbu nového kozmodrómu na svoje rakety Starship v pobrežnej oblasti na juhu štátu Louisiana. Projekt za 100 miliard dolárov by mal premeniť Mokrade na dôležitú základňu pre ambiciózny satelitný program tejto firmy. Portugalský futbalista Bruno Fernández získal premiérovo ocenenie Anglickej asociácie profesionálnych futbalistov pre najlepšieho hráča roka, zatiaľ čo Kadia Šóová z Manchesteru City získala ženské ocenenie už druhýkrát. Fernándeza potešilo, že o jeho víťazstve rozhodli hlasmi jeho kolegovia, profesionálni futbalisti. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na juhu do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova